Du hørte anden sats af Giovanni Plattis sonate i C-mol, og det var ensemblet med det rimelig cool navn Radio Antiqua, der spillede. Jeg har nok et knap så cool navn, men jeg er stadig glad for det. Jeg hedder Malena Rønnow. Velkommen til en udgave af Klassisk Mix, hvor vi er tænksomme, hvor vi måske husker tilbage, må dvæler lidt ved det, der er svært. Som her, hvor Orfeus han er draget til underverdenen for at redde sin elskede Eurydike, kun for at hun ender med at dø i armene på ham.

Hvordan skal han leve videre uden sin elskede Orpheus? Her var det arien J'ai perdu mon Eurydice fra Glucks opera Orpheus og Eurydike. Det var Daniel Behle, der gav Orpheus stemme sammen med Armonia Athenea.

Vadim Glusman var solist her i et elegisk stykke, Pezzo Elegiaco af litauiske Balis Dvarionas. Det var han sammen med Haag Residensorkester, dirigeret af Neeme Järvi. Og en elegi er jo et stykke, der handler om afsked og om at mindes. Så på den måde så lægger det her Pezzo Elegiaco virkelig fint op til den her times hele værk, som er Ravels Le Tombeau de Couperin. Le Tombeau de Couperin har 6 satser, det er 6 danse inspireret af fransk barokmusik, men det gemmer også på en helt særlig historie. Ravel skrev Le Tombeau de Couperin færdig efter 1. verdenskrig, og 1. verdenskrig ændrede jo Ravels og også stort set hele den generation af franskmænds liv for altid. Ravel gjorde selv tjeneste i hæren, så han så krigen meget tæt på, og han mistede også mange venner og bekendte. Så hver af de her satser er tilegnet en af dem, han mistede i krigen. Og på den måde så kan det virke sådan ret modsætningsfyldt med et værk med lys og lykkelig musik, når det er til minde om nogen, der er blevet dræbt. Men det gør også værket til et negativ af krigen. Et modsat værk, der handler om den skønhed, den elegance og de eviggyldige ting, vi gerne vil redde fra krig og mørke.

Som jeg nævnte, så er hver af satserne i det her værk tilegnet en af dem, Ravel mistede i Første Verdenskrig. Første sats var tilegnet løjtnant Jacques Charlot, og den næste sats er tilegnet løjtnant Jean Crupie.

Seks satser skrevet til minde om syv af Maurice Ravels venner, der alle døde på Frankrigs slagmarker i 1. verdenskrig. Det er kernen i Ravels Le Tombeau de Couperin, som Bertrand Chamaillou spillede.

Teknisk set så var det her en fløjtekoncert, men cellist Solga Beta havde sendt fløjten på ferie og selv taget plads på solistpodiet. Her tog hun sig en sving om i tredje sats, Rondo og Allegretto fra Mozarts fløjtekoncert nummer 2, sammen med kammerorkester Basel.

Og det var lidt mere musik, hvor vi havde skiftet det oprindelige instrument ud. Her var det Jørgen og Martin Fröst, der spillede en tostemmig invention i G-dur af Bach.

Det var en lille musikmosaik, du hørte. Det var nemlig tredje sats fra Niels-Viggo Bentzons Mosaik Musical. Den blev spillet af Andreas Brandelid, Janne Thomsen, Bent Forsberg og Cecilia Siliakus. Og vi bliver herhjemme, som man siger på nyhederne, for nu skal du nemlig høre en sats fra danske Asger Hameriks symfoni nummer 2 i C-mol. Den bliver spillet af Helsingborgs Symfoniorkester under ledelse af Thomas Dausgaard, og det bliver det sidste, vi når i denne time.

0: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
2: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse sig de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
0: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund. Og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden. Og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Renaud Cubusson slæb dagens kant og bløde med Bachs Adagio fra sonate nummer 1 i G-mol. Og således blødgjort og nogenlunde medgørlig, kan du tage det næste skridt med ind i natsværmerens tidsløse univers, hvor levende sjæle møder de døde, altid med den største naturlighed. Velkommen.

Jeg mødte sangskriveren Michelle Gurevich første gang i 2020 på Vesterkirkegård i København. Jeg skulle interviewe hende til online-mediet Heartbeats, og jeg tænkte, hun var en person, man godt kunne sætte i stævne på en kirkegård. Med langsomme skridt kom hun spacerende imod mig, iført en lang skinnende blå jakke og orange sko, og lignede noget, der var taget ud af en østeuropæisk film, blandet med et fransk kærlighedsdrama fra 60'erne. Hendes sang havde allerede været jorden rundt et par gange, og nu var hun flyttet til Danmark midt i coronanedlukningen, uden nogen havde lagt mærke til det. En verdensstjerne, født af en ukrainsk ballerina fra Kirov-balletten og en ukrainsk far, opvokset i Toronto. En blandt mange andre rodløse sjæle på Vester Kirkegård. Her lyttede du til den filmiske Memories of Three efter Dawn Upshaw i Golijovs Ariadna en su labirinto. Og ud af det møde opstår en vals. For hvad ellers?

Søster Kovic pakkede Talibert Jeff og Francis Leje ind i et par satser fra 5 stykker for 2 violiner og klaver, der endte i en kærlighedserklæring til venskabet mellem den georgisk fødte komponist Khatachurian og den armenske komponist Arno Babajanyan. En elegi skrevet efter Khatachurians død i 78 af vinden. For i natsværmeren møder levende sjæle de døde med største naturlighed.

To a Wild Rose af Edward MacDowell. Et præludie af Schrabin og Scarlattis øjebliksros i arien Mens jeg nyder, der handler om at gribe øjeblikket af lykke, når det opstår. Uforudset. Afstedkommet af resonansen fra et andet menneske. Eller bare et kig ud over havet. Hvad end der frembringer det øjeblik, så grib det. Hannah Schneider møder dig lige der.

En time er næsten gået fra vi mødtes i aften, men hvad betyder det egentlig, når musikken spiller? Og det gør den helt frem til midnat, hvor grænsen mellem levende og døde sjæle er opløst. Pia Solla spillede kærligheden frem i Loving efter Renz og Scarlatti, og skulle du have tabt navnet på stemme i aften, der leder dig, så er navnet Minna Grus.

Man kunne måske godt tro, at det var en af natsværmerens værter, der sang dette nummer. Men det er faktisk sangskriver og sanger Gunni Torp fra albumet 12 toner og en håndfuld ord. Og således er der ret op til midnatstimen i aften i levende og døde sjælemøder, der kan være helt sarte, men også insisterende. Som i Bent Sørensens nægtliger flus, spillet af hans livsledsagerske Katrine Gislinge. Jeg forestiller mig en stue. To mennesker om et bord, omgivet af kunst. Der står vin på bordet. Ordstrømme svirer i luften som kolibrier. En ørn smadrer ind gennem vinduet. Glassen vælter, stolben knækker. Kolibrierne lander på gulvtæppet mellem skovene. Samler nattens dråber op og drikker af hinandens næb.

Why is everything so hazy? Isn't that he? Or am I just going

Chet Baker kunne synge som ingen anden med en blidhed, der er de færreste mænd for ondt. Her kun 24 år gammel fra en af de første optagelser som sanger, der ændrede hans karriere i 1954. Endnu et kærlighedsmomentum affødt af Sørensens nægtlige flus fra det anmelderroste album 12 Nocturne, udgivet i starten af 26, hvor også Fanny Ardant frøs et øjeblik i Lilac Wine, og i noget, der kunne minde om en folkevisenet, som Larsens titel af samme navn. Sjæle mødes død som levende. Og man kan jo egentlig også være ret levende og en død sjæl, og ret levende som død, ja. Ja, ud af en tangent, som man siger.

En cello blødte i natten i Bachs prelude fra cellosuite, og helede igen i Sebastians vorevise, sunget af hans datter, Sara Garborg. Og hvilken sangskat at dykke ned i. Du kan begynde lige her eller læse Erik Jensens 2025 biografi Sebastian i aften vil jeg lede efter sange. Og det er lige hvad jeg vil. Jeg vil også lede efter sang og musik, så du aften efter aften kan føle dig bare en lille smule beriget, når du lytter til Natsværmeren.

Min personlige favorit er Una Furtiva Lacrima fra Elskovsdrikken af Donizetti, sunget af Tito Schipa, slået an af Ben Fabricius Bjerres Blå Time og Sofia Boros, der spillede El Abrazo af Sinesi. Og det er altså i aften, hvor døde og levende sjæle i alle mulige former har flydt ubesværet mellem hinanden, som det nu engang kan lade sig gøre, når musikken fører ordet. Og det gør den 10 minutter endnu i natsværmeren, hvor jeg, Minna Krogh, stikker det sidste stykke musik op til dig med Words of Amber og et lille nakspil af Weil og Brecht, sunget af Caroline Henderson. Tak for i aften.

Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.

0: ingen.
1: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
2: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag vil begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
4: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle naver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
0: I dag nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Udover budgetoverskridelser og forsinkelser, så har der undervejs været problemer med at holde regnvand ude. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne nemlig, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentligt arbejdsforhold.

0: forhold for os.
1: Og det er Dorte Vingå, der er fælles tillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
2: Det er hårdt arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu, og det har man selvfølgelig fokus på, men det gør, at det er et varmt klima at være i.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
3: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Sygehuset i Aalborg blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
4: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har op før. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
1: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
4: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man havde gået glip af som mor.
1: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte vi om de mange skifter og den lange sagsbehandlingstid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DR TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og er drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. To er døde og tre er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
5: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en generel, har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her.
1: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skyde vejr, og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
6: God morgen til en tirsdag i maj og en dag, som er officiel flagdag. Klassisk morgen går i gang nu. Jeg hedder Tina Rømer.

Vi begyndte her hos Dvorak, musikinspireret af det amerikanske. Amerikansk suite er titlen, fjerde sats deraf. Budapest Festivalorkester, Ivan Fischer dirigeret. 9 minutter over 6, og Mozart af klarinetkvintetten.

Det var Mozart af klarinetkvintetten Den Langsomme Del, anden sats, som vi hørte her med Stadler-kvintetten og John Kruse på klarinetten. Ja, officiel flagdag i dag her den 5. maj, hvor vi markerer befrielsen, der fandt sted om aftenen den 4. maj. Og måske har du sat lys i vinduerne i går aftes af den grund, og i dag vil du så opleve Dannebrog. Veje fra officielle bygninger og busser og ja, sådan lidt rundt omkring dagen i dag. Klassisk Morgen fortsætter her med Aftentoner, Serenaden, som er titlen La Serenata. Vi lytter her til Giovanni Battesini.

Det var to stykker musik i træk, og det første, vi hørte, var Serenade af Giovanni Bottazzini med Rick Stoltzfein og Olivier Thierry på kontrabassen. Og her af Him Rehearsal fra Ødipus hørte vi Music for a While, og det var Rilke-ensemblet, der sang her med alt sang af Katarina Karlsson i front. Og 6:30, hvor vi skal lytte til en Timbaluk-koncert, nummer 2 af Bach, spillet af en pianist, og den lister sig så fint i gang her.

En klaverudgave af en cembalo-koncert, det er sådan, de ganske ofte spilles, Bachs cembalo-koncerter. Beatrice Rana spillede her på klaveret, og det var af cembalo-koncert nummer 2, ansat til Siciliano. Og Beatrice Rana spillede med Amsterdam Sinfonietta. Klassisk morgen, nu hvor klokken er 6:30. Og vi siger og skriver 5. maj. Og det er jo nu, at æbletræerne blomstrer. Måske en smule forsinket i år. Og det er mere nydeligt, fordi afblomstrer hurtigt. Kommer der et par blæsende dage, så, så ryger de lyserøde eller hvide blomster. Jeg har et par æbletræer selv, og aner ikke, hvad det er for en sort. Og dem er der faktisk også rigtig mange af. Der er mere end 7.500 forskellige æblesorter på verdensplan. Så mange klavertrioer har Haydn dog ikke skrevet. Her er en enkelt sats fra en af dem.

Det var Trio Gaspar, der spillede Haydn af klavertrio i C-dur. Anden sats. Et æble om dagen holder doktoren på banen, lyder et gammelt ordsprog. Oprindeligt dukkede det op i 1860'erne, og den originale formulering skulle lyde nogenlunde sådan her. Spis et æble, inden du går i seng, så holder du doktoren fra at tjene sine penge. Ej, altså helt ærligt, det er en ommer. Mage til dårlig rim skal man da lede længe efter.

Schuberts ufuldendte den 8. symfoni, anden sats, hørte vi her med ensemble Pygmalion, Raphael Pichon dirigeret. 14 minutter i syv, og nu hører du violinisten Nikolaj Schneider spille Brahms.

Vi hørte først Brahms' Nikolaj Znaider med Jefim Bronfman på klaver af Brahms' violinsonate nummer 2, og her er Morricone. Fra filmen The Mission, Gabriel Sobo, og det var Luigi Piovano på oboen. Tiden flyver i godt selskab. Vi nærmer os 7:03, og Mikkel Andersen er i gang her med et præludium af Bilal.

0: og man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
2: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker sig en ekstra gang om, inden de vil adoptere.
3: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Siden 2020 der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
4: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
1: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
4: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amokkørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
1: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.
5: Så jeg er tilbage efter radioavisen med Klassisk Morgen, anden del. Jeg hedder Tina Rømer, og til nye lyttere, god morgen.

0: Præludium af Ville Lobers Mikkel Andersen spillet, og klokken er 7.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt drift endnu. Så medarbejderne frygter, både for arbejdsmiljøet, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse sig de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så

Det var Avila Lobos. Sonja Rubinski spillede en langsom vals. Og med det nærmer vi os 7:08, hvor vi skal lytte til Elsa Dreisig, der skal synge Grieg af Peer Gynt. Jo, det er Solvejs sang.

Til tonerne af Dagdrømme er klokken blevet 7:17. Det musik af Sri Jeppen, vi har hørt her. Dagdrømme er titlen, og det var Fabio Luisi og DR Symfoniorkestret. Og før det hørte vi Elsa Dreisig synge Solvejs sang for Griegs Peer Gynt. Genova Operans Orkester spillet. Og nu gælder det Beethoven af strygkvartet nummer 12.

Det var Beethoven med kraftfoder til de fire stryger her. Hagenkvartetten hedder kvartetten, der spillede af strygkvartetten nummer 12. Tredje sats hørte vi. Det næste er Mozart, og det er noget mere tilbagelænet, for vi skal lytte til den langsomme del af dobbeltkoncerten i S-dur. Det er musik for to pianister i front.

Pianisterne her var Alicia de la Rocha og Andrew Previn. De spillede med St. Luke Kammerorkester et dobbeltkoncert i Estor af Mozart. Klassisk morgen tigger stille og roligt derudad. Vi nærmer os 7:55. Jeg tænker på et billede, du kan gætte titlen på, hvis du har lyst. Jeg giver dig 5 stikord, der ikke indgår i billedets titel. Det lyder i dag sådan her. Æble, hat, rødt slips, portræt.

Her tog vi forskud på glæderne, for det er senere på måneden, at tyrenerne blomstrer. De blomstrede her musikalsk forstand ved Rikke Sandberg, der spillede Rachmaninoffs Lilacs Tyrener. Og i dag tænker jeg på den belgiske maler René Magritte, der i 1964 malede et selvportræt med titlen Menneskesønnen. Sådan et klart afkodeligt billede, og så alligevel, hvad pokker er det, der foregår. For et portræt, der fuldstændig skygger for ansigtet. For der hænger et æble foran ansigtet, så det, der kendetegner et menneske, øjne, næse, mund, er fuldstændig skjult af det der grønne æble. En mand står ret op og ned med overfrakke, bowlerhat på, rødt slips, og så er ansigtet dækket af et meget grønt æble. Menneskesønnen, billedet af Magritte, er i privateje.

Det var musik af Amy Beach fra hendes galiske symfoni, en siciliano del, og det var Nashville-symfonikerne, der spillede. 7:15.

Det var duo Tramontana, fløjte og orgel, der her spillede af fløjtesonate nummer 3 af H.O.C. Sink. Så er jeg fremme med ugens album her i B2, der byder på orkesterværker, spillet af det flittige britiske orkester Sinfonia of London og deres dirigent John Wilson. På et nyt album spiller de udelukkende instrumentale værker af en komponist, der ellers næsten udelukkende forbindes med opera, nemlig Puccini. Og her hører vi forspillet til Edgar.

Orkestermusik af Puccini, forspillet til Edgar, og det var Sinfonia of London, James Wilson, der dirigerede. Ugens album her i P2, som er orkestermusik fra operakomponisten Puccini på ugens album. 7:07, kl. 8, radioavis efter morgenandagt, og når klokken er 8:30, så skal vi ud i naturen. Natur i musikken. Med andre ord. Hvilket stykke klassisk musik med naturinspiration skal vi høre? Og hvorfor? Det gælder natur i musikken i dagens Hej P2 kl. 8:30.

Det var Orfeo Barokorkester, der spillede en lille hurtig ritornelle af Jean-Philippe Rameau. Få minutter tilbage af denne omgang klassisk morgen. Jeg kan nå en romance for obo og klaver af Robert Schumann.

0: Og således sluttede Klassisk Morgen for denne gang med tonerne af oboen ved Gabriel Pidou i en romance af Robert Schumann. Tak for nu.
1: Det er jo fuldstændig
2: chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gangen.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: På det splinter nye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
14: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
13: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram. For at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
15: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
13: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået en ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanna Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre.

0: forældre væk.
1: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abild har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
2: Jeg tænker, de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
0: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
2: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke barns tarv. Fordi det var det, der var hele formålet med den øvelse her.
0: I april der fortalte vi om de mange skift og den lange sagsbehandlingstid, børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DRTV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
0: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
3: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
0: Lød det fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrænder frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord.
4: Godmorgen. Her er klokkerne i Vor Frue Kirke i Domkirken i København, der ringer ind til dagens morgenandagt, som er transmitteret direkte. Litur er Stine Munk, og hun læser fra det gamle testamente fra 1. Mosebog, kapitel 21, vers 1-7. Hun læser også fra Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 8-11. Der er 2 fællessalmer, nummer 739, rend nu op i Jesu navn, og nummer 582, at tro er at komme. Som indledning spiller Hanne Kuhlmann Peter Møllers orgelkoral over salmen, rend nu op i Jesu navn.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Denne hellige lektie skrives i 1. Mosebog, kapitel 21, vers 1-7. Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak, og Abraham omskar sin søn Isak, da han var 8 dage gammel, sådan som Gud havde befalet. Abraham var 100 år, da han fik sin søn Isak. Men Sara sagde, Gud har skabt latter for mig. Enhver, der hører det, må le af mig. Hun sagde også, hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn? Og nu har jeg født ham en søn i hans alderdom. Vi synger Renew Up i Jesu navn nummer 739.

Evangelisten Johannes skriver i kapitel 14, vers 8-11. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig, hvis ikke så tro på grund af selve gerningerne. Amen.

Lad os alle bede. Far i himlen, du som er lys og liv, vi beder dig, ræk os troen på, at du, ligesom du væltede den store sten fra graven påskemorgen, vil vælte de store sten fra vores mørke, så vi kan følge Kristus ud af gravens indespærthed imod liv og fællesskab. Herre Jesus Kristus, når vi giver op, giver du os håb. Når vi hvisker, hører du et råb. Din kraft viser sig, når vi er magtesløse. Når mørket i vores verden er tæt, så send lys, så din klarhed vil komme over os. Lad os mærke, at du holder fast i os, og lad der aldrig mere komme krig i Danmark. Helligånd, livgivende ånd, vær nær i din kirke, her hos os og ud over hele jorden. Hjælp alle folkeslag, der lider under krig og vold. Giv alle børn, der lever i konflikt, håb midt i kaos. Tak, at du hver dag gør Jesus levende og giver os ører at høre med. Mind os om, at det er sådan set af påskemorgen hver morgen.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Salmernes bog 34:15. Du skal holde dig for det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den.

Som afslutning på morgenandagten, der blev transmitteret direkte fra Vor Frue Kirke i København, spillede organist Hanne Kuhlmann Chant de Paix, fredshymne af Jean Langlet. Du hørte også Vor Frue kantori, der som korvers sang Fader, hvor i høje sale med ord af Grundtvig og en komposition af Hanne Kuhlmann. Klokken er, der er ikke meget mere end et par minutter til klokken er 8:30, og Hype 2 begynder, men vi kan lige nå at smage lidt på musik af det, der kunne have været en ny Sibelius. Det er lidt fra Ernst Mielcks symfoni i F-mol. Han døde ganske ung, bare 21 år gammel i 1899. Men lad os lige lytte bare en lille bitte smule her på hans symfoni.

0: Hej P2.
1: Og velkommen til dig, der lytter i dag, som nu har lukket op for Hej P2 tirsdag den 5. maj. Jeg er Mette Greifenberg, og producer det er Jakob Wivel. Den er der derude, og alle vegne, naturen, den er med os, og vi er i den. Og den er også i den klassiske musik, så i dag leder vi efter, hvor naturen viser sig i klassisk. Hvilken musik med naturinspiration synes du, vi skal have med i formiddagens program? Det kan også være, at det er musik, som du i din fantasi associerer med noget i naturen. Hvilket stykke skal med? Hvad synes du? Send dit forslag, dit bidrag, og gerne hvad det er, du synes om her. hejp2@dr.dk er jo vores mailadresse, og på Facebook kan du skrive under opslaget på DR P2.

Jeg kom lige til at tænke på, at det her kunne godt lyde som sådan et livligt egern, der lige kravler lidt op ad træet lidt ned igen. Men det var som en skatsats. Skats hedder den simpelthen en af kapricerne i Sophie Carmen Eckart Grammatés værk her. En violinist, der hedder Catherine Lee, spillede. Dagens emne, jeg tager lige igen og fortæller dig det. Overskriften for Hype 2 er klassisk musik inspireret af naturen. Og vi sender naturligvis som vanligt her på hverdag ind til kl. 11 i P2, og det er lyd. Og åkanden, den ligger der og duver på søen. Og Emanuel Gibel har skrevet et digt, den rolige, den stille Wasserrose. Og det digt har Niels W. Gade indfanget i åkandeblomsten, der her bliver sådan en smuk ting, der bare hviler, og så er det svanen, der bejler og bøjer sig rundt om den, mens den synger for den flotte blomst, og månen oplyser det hele.

Det var Ars Nova, der her dirigeret af Paul Hillier sang en af Niels W. Gades fem sange, den der hedder De Wasserrose. Sten skriver på Facebook i dag, når vi samler på idéer til, hvilken musik inspireret af naturen, der skal med i Hype 2, så siger han, Friedrich Delius har beskrevet et værk, der hedder noget med, jeg hører forårets første gø, eller noget lignende. Og hvis det kan passe, så tænker jeg, at vi skal høre det stykke. Det er rigtigt nok. Han har skrevet to små stykker, og det ene af dem, det hedder nemlig i det, man hører eller lytter til den første gø om foråret. On hearing the first cuckoo in spring. Og nu kan vi jo lytte efter, hvor i stykket, at vi selv kan høre gøen kukke.

Der er også en gø her, men jeg hørte den. Den var der. Den er i stemningsbilledet af Frederik Delius, som han skrev i 1912. Og i musikken har han også lånt lidt fra en norsk folkesang i Oladalen. Delius, han fik skandinaviske venner, deriblandt Grieg, og Delius, han kunne godt lide at vandre i Hardangervidde, og så var han også i Danmark, ja, og besøgte venner, der boede ved Vejle Fjord. Naturen i musikken her var det musik af Frederik Delius, og det var Bergenfilharmonikerne med Andrew Davis, der spillede. Dorte skriver på mail til Hej P2 her til morgen, hejp2@dr.dk. I Haydns skabelse, der handler det i den grad om naturen, ja, lige fra tidernes morgen. Og da jeg i lørdags gik en skøn tur rundt i dyrehaven og nød synet af de utroligt smukke lysegrønne bøgetræer med den skønneste blå himmel bagved, så vil jeg gerne høre en af arierne fra netop Haydns skabelse. Nun beut die Flur das frische Grün. Den får vi.

fra Haydns søde værk Skabelsen var det Simone Kermes her, som sang Nun beut die Flur das frische grün, alt det friske grønne, der er der lige nu, og som også Dorte Frandsen havde fået

øje på i skoven forleden, og det kan vi jo bare gå ud og kigge på, lige så meget vi lyster lidt vil, når vi har tid og mulighed for det. Og her var det Balthasar Neumann-ensemblet, der spillede. Vi samler på inspiration fra naturen i den klassiske musik, og så skriver Charlotte Olesen på Facebook, DRP2. Hvad med lilacs af Rachmaninoff, altså syrener? For de er lige på nippet til at blomstre, fortæller hun, så det kunne da være passende.

Og alle de små blomsterklynger, der sidder på syrenerne, der bare venter på at springe ud. Det var Rikke Sandberg her, der tryllede på klaveret, og det var et af stykkerne af Rachmaninoff, der hedder 12 sange, opus 21. Der er ikke mange minutter til klokken er 9, og så er der nyheder. Inden der er det guitarduen Møller Fraticelli, som spiller en tur på vandet på Traunsee af Johann Kasper Merz.

0: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællanderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
1: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
1: Det ville ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
0: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland. Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varme, men

0: at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
1: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre uden at være forældre 24/7 for børnene.
0: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet med andre lande i Norden. Det forklarer Amalie Sehested Rom, der er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og forsker i dansk og norsk tvangsadoption.
2: Danmark har den mest vidtrækkende og mest ekstreme lovgivning på tvangsadoptionsområdet i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
0: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
3: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
0: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
3: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
0: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioviser.
4: Hej P2.
5: I dag er det med Mette Greifenberg her som vært.

Flagrende toner, det er en af vandets ånder, der har inspireret komponisten Carl Reinicke til tonerne her. I hvert fald har han givet fløjtesonaten, du fik en sats fra, navnet Undine. Og en undine er et mytologisk væsen i gammel folketro. Her med Sharon Bechali på fløjte og Ronald Brautig om klaver. Og dagens emne i Hype 2, det er natur i musikken i den klassiske musik. Hvilket stykke med naturinspiration skal vi så høre? Der er mange komponister, der lytter til naturen og fanger et eller andet og finder sig på at skabe et stykke og giver det en titel. Der er noget i naturen, som på en eller anden måde har inspireret os, som så skal altså males ud også i titlen. Og fra den skuffe, hvad synes du så, vi skal høre? Du kan sende en mail til hype2@dr.dk eller skrive under opslaget på Facebook DR P2. Det kan også være, at det er musik, som du selv forestiller dig et eller andet i naturen, når du lytter til den musik. Så send bare dit bidrag til en mail til hype2 eller altså skriv til os via Facebook DR P2. Og en, der skriver, det er Poul Jespersen. Hvis man ikke kan komme ud i skoven og høre fuglekoret, der snart er ved fuld styrke, så kan man jo lytte til Camille Saint-Saëns Volière fra Dyrenes Karneval.

klir, klir, klir og raslende og pudsigt er det her at høre netop Philip Jones Brass Ensemble spille Fuglene fra Dyrenes Karneval. Vi er i dag dem, der samler på jeres idéer, når det gælder naturen i den klassiske musik. Og I kan bare skrive enten via mail eller skrive under opslaget på Facebook DR P2. Og det gør Ebbe. Han siger, jeg vil gerne høre Sibelius Finlandia. Den er nok inspireret af de finske skove.

Et flot, farverigt postkort fra Finland af Sibelius. Finlandia blev spillet af BBC's walisiske symfoniorkester, og de blev dirigeret af Thomas Søndergaard. Hvis du har lyst til at bidrage til Hej P2 i dag, så kom an med hvad du synes, vi skal høre. Emnet det er som sagt naturen i den klassiske musik. Hvor er den henne? Hvad synes du, vi skal høre? Og måske kan det være, at du selv har noget i dit hoved, som du hører af noget i naturen, når du hører et stykke. Ikke at måske komponisten har tænkt det for dig først, men du kan jo byde ind, hvis du vil, og skrive til hejp2@dr.dk. Det er vores mailadresse, hvis du vil være med. Og der er Tore, der på Facebook skriver DRP2. Jamen, hvad med, at vi skal høre Maj fra Tchaikovskis Årstiderne, og den får vi med Christoph Eschenbach ved flylet.

Maj, en drømmende måned, melankolsk også. Det er Tjajkovskij fra samlingen Årstiderne, at vi hørte et af stykkerne. Og Birte P.H. Hansen skriver på Facebook, det er P2 i dag, når vi efterlyser naturen i den klassiske musik, så siger hun Schubert's forellekvintet og variationssatsen, hvor det er tema og variationer, som der bliver leget med. Og temaet, det er en sang af Schubert, den der hedder De Forelle, og derfor så har kvintetten fået tilnavnet Forellekvintetten, og den bugter sig her afsted.

Det var variationssatsen fra Schuberts klaverkvintet, der har tilnavnet Forelle-kvintetten, og den fik vi med André Schiff ved klaveret sammen med Hagen-familien, Lukas, Veronika og Clemens Hagen, og så var der kontrabas med. Det er så hyggeligt. Alois Posch spillede. Hvad er mere nærliggende end Now is the month of Maying, skriver Lisbeth Hegelund til Hype 2 i dag. I dag, hvor vi gerne vil have dig, der lytter, til at komme i tanker om, eller vælge, eller pege på noget musik, vi kan tage med i dag, når det handler om naturen i den klassiske musik. Og så siger Lisbeth, man kan dufte og fornemme alt, hvad der hører maj måned til. Mit børnekor kunne ikke få nok af Dagland, fortæller Lisbeth. De kunne ikke få nok af Dagland, af Thomas Morley, af Farmer. Ja, barokmusikken og alle madrigalerne.

Fa-la-la-la-la-la-la. The King Singers med piber og trommer og med Morley's The King, altså Now is the Month of Maying. Erik Thybjerg Petersen skriver via Facebook, det er P2 i dag til Hej P2. Ja, på vej over en dyster sø svømmer en svane ledsaget af en fantastisk smuk solo fra et engelsk horn og Tuonelas svane. Og det stykke kunne Erik Thybjerg Petersen rigtig godt tænke sig at høre. Og det skal vi også her. Det er jo fra Kalevala, hvor Sibelius er inspireret af eventyrene der og om Lemminkäinen, der drager ud. Og så kommer han til Tuonela, hvor han dør. Men senere vågner han op igen, og al den her mystik, der er i den sø der, den er altså ret spændende fortalt her i musik af Sibelius. Prøv at høre.

Så var vi på besøg i de dødes land. Lemminkäinen, han kommer dertil og hører svanen synge så sorgfuldt, mens den driver rundt på dødsøen eller dødsfloden. Og så de her dirrende rystelser, der er i det dybe vand, dem får Sibelius så gysende godt frem af orkestret. Helsinki Filharmoniske Orkester spillede, og det var her Susanna Malki, der dirigerede Svanen fra Tuonela. Thomas Fenger har også en hilsen til Hej P2 i dag og skriver under vores emne på DR P2, Naturen i musikken. Han foreslår, at vi skal høre Se nu stiger solen af havets skød. Det er en naturoplevelse ved Randers Fjord, som inspirerede Jakob Knudsen til at skrive denne prægtige morgensang i december måned i 1890. Og så med Olof Rings smukke melodi fra 1915. Det er en klassiker.

0: Det lyder jo ret meget af Vivaldi og hans stil, og det er også en komponist fra Venedig, Michele Stratico, og det var Giuliano Carmignola, der dirigerede eller ledte her Venedig Barokorkester. Så er der ikke så lang tid til, at der kommer nyheder, så klokken 10, og så er vi tilbage med mere klassisk inspireret af naturen. Og du er velkommen til at skrive, hvis du har lyst, så skriv til hejp2@dr.dk, eller du kan skrive under opslaget på Facebook, DR P2.
1: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-strædet, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
2: Det her, det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
1: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
2: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøver jo ikke ramme alle skibe, man behøver nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
1: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
4: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
1: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men

0: Der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
1: Hej B2.

fransk barok af Jean-Baptiste Fouqueray, og det var et stykke, som hedder Divertissement, og satsen hedder Le Clair, med blandt andre Susanna Pell på gambe. Det er Hej B2, og vi er i gang med den tredje time her denne tirsdag formiddag den 5. maj, og vi samler jo på jeres gode idéer med hensyn til, hvor naturen er i den klassiske musik. Og en af dem, der bidrager på Facebook i dag, det er Adi Romme Vaubel, som siger, det kunne da som et kuriosum være sjovt i dag at høre Haydns børnesymfoni, der er skrevet af Leopold Mozart. Og der indgår nogle fuglestemmer, blandt andet i gøen, der bliver spillet på fløjte og nattergal på en fløjtelignende tingest med vand i og vaklen på også et særligt fløjtemundstykke. Og den musik havde jeg glæde af, da jeg underviste i folkeskolen, siger Adi Vaubel. Især når jeg opførte den til forårskoncerten, hvor det var mine kolleger, der trakterede instrumenterne til stor morskab for publikum.

Ja, der er nok mange, der også, ligesom jeg, har hørt på det her stykke rigtig mange gange som barn. For det var med på en af mine første plader. Jamen, tak også for, at vi fik lige den med gøen og fuglene med. Tak for det, Adi Vaupel. Og det var Leipzig-symfonien af Leopold Mozart med Kammerorkester Basel. Så er der en hilsen, der er kommet til os fra Lori Lea Jaderborg, som siger, for ikke så længe siden var jeg så privilegeret at deltage i et par koncerter med Ensemble Felix. Og det er lige i parentes, skriver hun, en decet, som altså består af 5 stryger og 5 blæsere, 10 i alt. På programmet var der blandt andet en omarbejdning af et pragtfuldt værk, der hedder Waldesruhe, altså skovens ro. Og det er et Dvorak for cello og så sinfonietta. Vores solist Andreas Brock spillede med en skøn velklang, og jeg synes, at P2's lyttere fortjener at høre dette dejlige værk nu, hvor den danske skov går i sin skønneste beklædning.

Der er tæt, og der er roligt i store skove. Og her var det de stille skove, Silent Woods hedder satsen i Dvorak's her fra den bøhmiske skov, med det er symfoniorkestret spillet af Sol Gabetta på cello. Inga Rittmann har skrevet mail til Hej P2. Det sidste, jeg hører, inden jeg går i seng, det er Solsortens smukke kærlighedstriller over fra det store, flotte kastanjetræ, når jeg lukker min terrassedør. Og næste morgen, når jeg åbner døren igen og sætter mig ud med min kaffe, lyder de smukke triller stadig. Det er forår, min yndlingsårstid, hvor alle naturens mirakler spirer frem igen, igen og farvelægger vores smukke land. Trio Rokoko har lavet en fin indspilning med Blackbird, siger Inga.

Det var Blackbird og i Trio Rokokos fortolkning. Og det var sjovt at høre her med, hvordan de får leget med den gode, gamle Blackbird af McCartney. Susanne Arup Veltse skriver på Facebook, det er P2. Det skal være super, at vi skal høre i dag, når det handler om naturen i klassisk musik. Og det skal være hyrden på klippen. Det er Hirt auf dem Felsen. Det er den skønneste musik. Velkommen til foråret. Foråret er min glæde. Og her skriver hun så, ja, jeg har spillet den både på klaver og cello, og også prøvet at synge den. Det sidste gik ikke så godt, siger hun. Men så har vi en sanger her. Og her er det altså Barbara Bonney, der synger, og Sharon Carm er det på klarinet.

Det er en koncertlied for sopran og klarinet, der her duetterer, og hyrden står på klippen, der hirt auf dem felsen, og synger og håber samtidig på, at sangen vil nå den elskede dig derude et sted langt borte. Og sorgfuldt er det en lille smule, men nu er foråret kommet, og så er der håb forude. Og vi hørte Barbara Bonnie og Sharon Cam, og så var det Jeffrey Parsons ved flylet. I dag, når det handler om naturen i klassisk musik, så skriver også Chris Lykkegaard via Facebook til DRP2. Hvad med Haver i regn af Debussy? Og det skal spilles så magisk, at vi kan gå Olofsson på det album, hvor han blander Debussy med Rameau, som i øvrigt har skrevet det sjove stykke, der hedder Hønen, som man også spiller. Ja, så der er altså noget med både naturen i haven og så hønen på gårdspladsen. Men lad os tage her Haver i regn.

Víkingur Ólafsson. Det var virkelig regnen, der hamrede her. Meget elegant musik, når man også kender den side af Debussy. Vi hører så tit hans blide åndepust og det stille impressionistiske. Men her var det vildt fra det værk, der hedder Træsnit Estamp. Jardin sous la pluie. Johannes S.H. Bjerg har også skrevet under opslaget på Facebook DRP2. Hvad med, at vi skal høre en sats fra Louis Glass' symfoni, der hedder En skovsymfoni? Det er et værk, jeg ikke kendte, men som P2 spillede i den udsendelse, der passede nok hedder Værket, og som jeg straks kom til at holde af. Jamen lad os høre her Louis Glass' symfoni nummer 3, og det bliver en af satserne her med det Rigske Filharmoniske Orkester, du hører.

Her var det en sats fra Skovsymfoni af Louis Glass, og det var Daniel Reiskin, der dirigerede det Rhinske Filharmoniske Orkester. Så er vi kommet til ugens album, og det er med Sinfonia of London, som spiller tidlige værker af komponisten Puccini. Og det er blandt andet her, at man finder stykket Chrysanthemi, som er et af hans tidlige værker fra omkring 1890, og som vi skal høre her med Sinfonia of London.

Chrysanthemi af Puccini med Sinfonia of London, dirigeret John Wilson. Og et af stykkerne, der er på ugens album i denne uge, hvor det altså handler om at vise den tidlige orkestermusik af Puccini og frem mod hans opera Gennembrud. Nu siger jeg, Mette Greifenberg, producer Jakob Wivel, mange, mange tak, fordi I var med i dag. Tak til alle, der kom med forslag til vores program, som vi jo er sammen om at lave, lytterne og os, og vi er så glade for, at I ville være med i dag, når emnet var her i dag klassisk musik inspireret af naturen.

0: Elsker du klassisk musik? Tegn et abonnement til DR Symfoniorkestret og få årets store koncertoplevelser i kalenderen. Gå på opdagelse i vores nøje udvalgte koncertserier og vælg selv om din foretrukne koncertdag er torsdag, fredag eller lørdag. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
2: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
1: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
3: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
4: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
1: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skyet vejr. Og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
5: Værket på B2 med Helle Christensen.
6: Orkestermusik inspireret af smuk malerkunst er det, du kan høre om lidt, i form af 4 tonedigte af tyske Max Reger. En komponist, der ellers ikke var så meget for at skrive såkaldt programmusik, altså musik, der skulle forestille eller udtrykke noget bestemt. Men i

retten blev han alligevel så betaget af fire malerier af den schweiziske 1800-talsmaler Arnold Böcklin, at Reger lavede det, han selv kaldte en udflugt i programmusikkens verden, i form af fire satser for orkester, der hver beskriver et af Böcklins malerier. De fire billeder er ret lette at søge frem på internettet, hvis du gerne vil have dem foran dig, når du hører musikken. Men man behøver det ikke. De fire billeder forestiller i rækkefølge en violinspillende eremit, derefter en havscene, hvor havguden Triton leger med vandnymferne. Det tredje er nok Böcklins mest berømte maleri, det dystert ensomme Dødens Ø, som også har inspireret flere andre komponister. Og til sidst en bacchanale, en vild og løssluppen fest i ekstatisk røde nuancer. Men først er det den ensomme munk, der spiller sin smukt indadvendte violinmelodi, mens en nysgerrig lille engel står på tåspidserne for at kigge uset ind til ham.

Djævlesymfonikerne og den spanske dirigent Jaime Martín spillede Max Regers fire tonedigte efter Arnold Böcklin, komponeret i 1913. Musikalske skildringer af først en violinspillende eremit, så Leg i bølgerne, Dødens ø og til sidst Den vilde bacchanale. Du kan som sagt finde de fire Böcklin-malerier på internettet, hvis musikken har gjort dig nysgerrig efter at se Max Regers inspirationskilde. Max Reger var som nævnt ikke den store fan af at skrive programmusik, men ud over de fire maleri-inspirerede tonedigte, skrev han også en romantisk suite, der var direkte inspireret af digte af Josef von Eichendorff. De tre digte fra første del af 1800-tallet hedder Nattetrylleri, Alfer og Ørn, men Reger endte med at give dem neutrale titler, selvom han oprindeligt havde planlagt at lade dem have de originale digttitler. Her får du anden og tredje sats af suiten, hos Reger bare scherzo og finale, men inspireret af henholdsvis Alfer og Ørn. Det er igen Djævlesymfonikerne og dirigenten Jaime Martín, der spiller Reger.

Først var det let lejende alfer, og her til sidst storslået ørneflugt med anden og tredje sats af Max Regers romantiske suite, komponeret i 1912 og inspireret af digte af 1800-talsdigteren Josef von Eichendorff. Det var Gävlesymfonikerne og dirigenten Jaime Martin, der spillede. Max Reger komponerede også rigtig meget kammermusik. Her får du en smagsprøve med tredje sats af Regers klarinetsonate. Stefan Siegenthaler er klarinetisten, og pianisten hedder Kolja Lessing.

0: Tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidsheden, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde der forsøger de at skærme for solen på det spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet og patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud fra Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have os frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg sige, at man ikke kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
1: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
4: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
0: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
5: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavede forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
0: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente?

0: at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
1: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rum tid, inden det her det er løst.
0: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen sig over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
2: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
0: Ja, Jakob Ussing, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
1: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Ussing. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skødt fortæller.
3: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg. Og siden da er listen med problemer kun vokset.
4: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
3: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
4: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
3: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
3: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
4: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen her op til fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreative.
3: Hospitalsdirektør Lars Stahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
5: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
3: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
4: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
0: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
6: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bakspejlet, ikke også? De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene, men alligevel. Skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
0: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
7: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
0: For 2 år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
8: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
8: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Maja Mathilde Ilkær Kjærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
9: Et kram fra dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, for, bare for at få et kram af min søn.
0: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i adoption og samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
10: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra, og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme, lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
0: Jo, men altså, adoptiv familier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
10: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes og hvad det er, man går ind til, at så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
0: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
11: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
0: Ja, vi taler jo om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
10: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
0: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i adoption og samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hanta-virus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
12: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
0: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan et krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
13: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi det første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige underkanten. Så spørgsmålet er om ikke, at vedkommende har været smittet allerede før.
0: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?

0: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
1: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
2: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland, Falster og Bornholm godt opleve, at der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperaturer, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
1: Peter Fagholt Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
3: Siesta på P2.
4: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters lejende musik.

oboisten Nicolas Daniel og pianisten Antonio Oyarzabal med italiensk dans af Madeleine Dring. Og det hele begynder med en seddel, der hænger på en opslagstavle ned hos købmanden. Italiensk dans for begyndere er overskriften, som fanger Kjelds opmærksomhed. Hvad er mon italiensk dans for noget, tænker han og læser videre.

Anthony Witt dirigerede Warszawa-filharmonikerne i en cigøjnerdans fra Stanislaw Moniuszkos Jawnota. Kom og vær med, står der på sedlen, som også fortæller, at det er Giovanni og Elsa, der har hængt den op. De flyttede hertil sidste forår, da de købte dødsboet efter John Smith. Hans lille gård i udkanten af byen trængte til en kærlig hånd, og den havde Giovanni og Elsa åbenbart. Fire kærlige og arbejdsomme hænder, faktisk. Så de baksede hele sidste år med at sætte stedet i stand, og alle, der kom forbi, så med beundring på de fremskridt, de gjorde med de ellers ret forfaldne bygninger.

Tremusici med en sats af klavertrio i G-dur af Fini Henriques. Italiensk dans for begyndere. Kjeld læste overskriften igen. Det er hver tirsdag hos Giovanni og Elsa, der har omdannet laden på John Smiths gård til en mindre dansehal. Der er lagt nyt gulv, lavet garderobe og indkøbt et musikanlæg, og nu kan laden tjene som forsamlingssted. Til at begynde med altså for de, der vil dyrke italiensk dans med Giovanni og Elsa.

Kammerorkester Wien Berlin under ledelse af Rainer Honeck med variationer over et tema af Paganini. Det var Viktor Ludoslavskis skyld. Giovanni og Elsa mødte hinanden på en danseskole i Bologna. Han underviste, og hun meldte sig til hans dansehold for at socialisere, mens hun var i byen for at læse fænomenologi på universitetet. Det udviklede sig hurtigt til, at hun særligt socialiserede med Giovanni i en grad, så da hun var færdig på Enzo Melandri-instituttet og ville rejse hjem til Danmark, så inviterede Giovanni sig selv med. Og nu havde de altså slået sig ned på den gamle gård i udkanten af byen, blandt andet for at indbyde til italiensk dans.

Kazuki Yamada og Swiss Romande Orkestret med Rag Mazurka fra Les Biches af Poulenc. Og inden var det Trevor Pinnock, som med cembalo spillede Le Coucou af Louis-Claude Daquin. Kjell er helt færdig efter den første danseaften hos Giovanni og Elsa. Han og ni andre dansede under Giovannis strenge og krævende ledelse. Der var varmt i den ombyggede lade, og det var ikke sådan lige at lære sig trin og teknik. Men det er en god følelse at være varm og træt, tænker Kjell, som dog stadig er lidt i tvivl om, hvad det der italiensk dans dækker over. Sigøjnerdans, Paganini, ragtime og mazurka, det er lidt forvirrende, men pyt, tænker Kjell. For i aften dansede han med Lis, som bor i det nedlagte mejeri. Hende har han længe haft et godt øje til.

Violinisterne Katalin Kertész og Raju Tunkari, cellisten Lauri Pulakka, bratschisten Hanna Pakala og Emiliano Traversino Bratsch med anden sats af strygekvintet af Hans Gahl. Og den her lejende siesta slutter nu med Rondo Toccata af den georgiske komponist Revaz Lagidze. Det er Shorena Tsintsabadze, der spiller. Og hvis du har lyst til at høre anden siesta, så kan du altid søge på siesta i DR Lyd og finde en stemning, der passer dig.

0: Du lytter til P2. Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg synes ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
2: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: På det splinternye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op i dag, lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Well, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.
9: I dagens frokostkoncert kan du høre en koncert med Belcher-kvartetten fra Angelika Kaufmann-Hall i Schwarzenberg i Tyskland fra sensommeren 2025. Belcher-kvartetten slutter af med at spille en strygekvartet af Mozart, men først skal de spille Beethovens sidste strygekvartet, hans strygekvartet nummer 16 i F-dur.

Belcher-kvartetten spillede her Beethovens sidste strygekvartet, hans strygekvartet nummer 16 i F-dur. Og koncerten fortsætter nu med Mozarts strygekvartet nummer 19 i C-dur, den der er bedre kendt som dissonanskvartetten.

0: Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat, men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
2: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal have lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
4: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.
5: Klassisk mix på P2.

Så er vi i gang med den her udgave af Klassisk Mix. Radioens svar på et favorit fastelavnsris, der igen og igen bliver pisket ned mod dynebetrækket. Her i selskab med musik af William Alvin her efter radioavisen, et stykke fra hans elisabethanske danse. Det var Liverpool-filharmonikerne, der spillede under ledelse af David Lloyd Jones. Hvad kan jeg ellers fortælle dig? Jo, jeg kan fortælle dig, mit navn er Frederik Corfix, og jeg er din radiofoniske kompagnon de næste par timer, altså her i Klassisk Mix, hvor der både er lidt dansk og lidt udenlandsk, lidt nyt og lidt gammelt på tapetet.

danske sang er en fedladen mand på 59 år. Fra Nordtyskland i øvrigt. Tysk født, men altså dansk statsborger, den kære Bartholomeus Stockmann, som var renaissancekomponist, levede fra 1550 til 1609, blandt andet i Flensborg, hvor han i en årrække var kantor, altså den, der stod for musikken ved Flensborg Latinskole. Og her der hørte vi et stykke af hans musik, nemlig den, der hedder Musica Nuptiale, sunget af Capella Hafniensis under ledelse af Ole Kongsted. Og hvis du tror, vi er færdige med sang, så kan du godt tro om igen.

www.holddamagle. Jeg sidder her med en opgørelse over østrigske Franz Schuberts lieder, altså sange, som manden skrev i løbet af sit relativt kort liv. Og der vil jeg sige, der er altså i overhængende risiko for at få det, der på fysioterapeutsprog hedder musearm. Der skal virkelig scrolles her. Over 600 lieder, over 600 sange skrev Franz Schubert altså. Og en af mine yndling, det er den her Im Frühling. Om foråret, når det hele spirer du, anemonerne står i skovbunden og titter til hinanden. Og så gør det jo heller ikke noget, at det er Elisabeth Schwarzkopf, den tyske sangerinde, der sang for os her. Elisabeth Schwarzkopf, ligedele, almoderlig tryk figur og knaldhamrende hot sexsymbol.

Hvad er ligheden imellem den amerikanske superstjerne Leonardo DiCaprio og den danske sanger og sangskriver Sebastian? Jo, de har begge to på et tidspunkt i deres karriere haft et meget nært forhold til historien om Romeo og Julie. Den her Shakespeare-tragedie, som Shakespeare skrev ret tidligt i sin karriere, om det

forpligtende par, som, jamen, det ender helt galt. Historien, der har dannet brændstof nok til, ja, som sagt, amerikanske film, men altså også sange på dansk. Eller musik af Prokofjev her. Fra hans udgave af Romeo og Julie fik vi altså her Los Angeles Filharmonikerne under ledelse af Gustavo Dudamel.

Jeg tror relativt hurtigt, vi to kan blive enige om, at medmindre du bor sammen med Susse Vold, eller bor med udsigt til Maja Fjord, jamen så er det her det smukkeste, du kommer til at opleve i dag. Johann Sebastian Bach sonatinaen Goddest Sight is the allerbeste sight. Spillet af de engelske baroksolister under ledelse af John Elliot Gardner. Så er der lidt mere foot i fejemåde, som musikteoretikere plejer at udtrykke det, når de lytter til tredje sats fra Carl Nielsens strygekvartet i F-mol.

For nogle musikere kan det være ekstremt svært at klare sig økonomisk i Danmark. Specielt hvis man får tilbudt en halv kasse øl og en plovmand for at køre hele vejen til Velling eller Vedskylde for at spille lørdag aften. Men mindre man selvfølgelig gør som den danske strygekvartet og vinder en af de store musikalske priser, som nu Sonnings Musikpris. Der er prisen nemlig 1 million kroner. Og sidste år i 2025, der vandt denne her danske gruppe, den danske strygekvartet, altså Sonnings Musikpris. Så der blev der råd til i hvert fald en halv frokostplade på Tolbod Bodega efterfølgende. Tidligere modtagere af Sonnings Musikpris er blandt andet Anne-Sophie Mutter, det er Simon Rattle og den amerikanske jazztrompetist Miles Davis, bare for at nævne nogle få. Men her der havde den danske strygekvartet altså kastet sig over strygekvartet i F-mol opus 5 af den danske komponist Carl Nielsen.

musik af god gamle Mozart, det her. Første sats fra hans violinsonate nummer 26. Og så kan det være, at du sidder og tænker, man puster sgu da ikke i en violin. Nej, men det er, fordi det er et arrangement for fløjte af første sats fra Mozarts violinkoncert nummer 26. Det var i øvrigt Erik Lassage og Emmanuel Bailly, der spillede for os her. Mit navn er Frederik Corfix. Det er Klassisk Mix på B2, der er i gang i talende stund. Der er en radioavis til dig lige om lidt. Men på den anden side, der er der altså meget mere klassisk musik på P2. Men inden da, der får vi da lige en lille slurk sovedrik.

0: af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
1: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
0: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
3: Jamen, problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevejr og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 graders varme.
4: Klassisk mix på P2.

Det er praktisk med en vokstue på bordet, når man lytter til Carmina Burana af tyske Karl Orff. For hvis man prøver at luftdirigere til det her stykke musik, samtidig med at man har en tekop i den anden hånd, så kan det let komme lidt pletter på duen. Et stykke dramatisk musik, der er blevet brugt i alt fra computerspil til tv-reklamer til, jeg ved snart ikke hvad. Altså musik her af Karl Orff, som sagt. Det var Bayerns Radiosymfoniorkester, der spillede, mens Bayerns Radiokor sang. Tysk med tysk på. Hey, det her meget danske radioprogram, der hedder Klassisk Mix på B2, og jeg, Frederik Korfix, er tilbage efter en kort radioavis i en time af programmet, der blandt andet byder på dagens hele værk.

Amai-kvartetten spillede musik af Emilie Meyer. Fjerde sats fra hendes strygekvartet i G-dur. Indvoldene fra et får og mænd i nederdel. Det lyder lidt mærkeligt, men det er dagens hele værk. Det er lige om lidt. Her er Klassisk Mix.

Håkan Lidén har skrevet det her stykke musik, der hedder Til Rosa. Det blev spillet af den danske duo, der hedder Ventus, som består af Michaela Hansen på fløjte og Louise Mogensen på klarinet. Og så er vi altså fremme ved dagens hele værk i klassisk mix på P2. Et tidspunkt, hvor jeg overlader dig helt og holden til et helt musikalsk værk, uden afbrydelser, men først når jeg lige har introduceret dig for musikken. For hvad er det, du skal opleve i dag? Jo, det er Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-mol. Den der også bliver kaldt for den skotske. Og hvorfor gør den så det? Jo, for i 1829, der var Mendelssohn altså på en rejse til de britiske øer, og efter at have optrådt med succes i London, så tog han altså sammen med en kammerchuk nordpå til Skotland på vandretur i det skotske højland. Og der kommer han på et tidspunkt forbi det sted, der hedder Holyrood Chapel. Og Mendelssohn skriver hjem i et brev: "I det dybe tusmørke begav vi os i dag hen til det palads, hvor dronning Mary boede og elskede. Kapellet nedenunder står nu uden tag. Græs og vedbind trives der, og ved det ødelagte alter, hvor Mary blev kronet til dronning af Skotland. Alt er ødelagt, forfaldent, og den klare himmel strømmer ind. Jeg tror, jeg har fundet begyndelsen på min skotske symfoni."

0: Og så helt uden sækkepipe.
1: Heldigvis, fristes man til at tilføje. Mendelssohns symfoni nummer 3 i A-mol, den der også bliver kaldt for den skotske, efter at Mendelssohn altså havde været en tur i højlandet og var blevet inspireret af både efterladte ruiner og moder natur. Det var London Classical Players, der spillede for os i dag under ledelse af Roger Norrington. Og således er Klassisk Mix altså også til endebragt. Jeg hedder Frederik Korfix, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi at du lyttede med.

Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil,

0: da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
1: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
0: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører

0: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
1: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
0: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
1: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. Tre personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde, der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal have lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
2: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2 til 6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
0: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 grader.
3: Dagen og musikken på P2.
4: Ja, det kan godt være, at der er ulve, der bliver fodret af mennesker i Oksbøl, og hantavirus på et krydstogtskib. Men på mange måder er det altså den bedste dag overhovedet, 5. maj i dag. Det er befrielsesdag, og i aften begynder de lyse nætter. Så jeg er glad. Celine Hostrup, din vært i studiet her i Dagen og Musikken indtil kl. 18. Jeg har musik med, der fejrer dagen og begynder med et stykke svensk folkemusik, som er blandet op med rytmer fra Balkan. Svensk folkemusik, rytmer fra Balkan. Det er to gode ting, lidt ligesom flødeskum med syltetøj. Det er simpelthen bare godt med godt.

Emilia Amper, komponist, svensk komponist og ikke mindst nøgleharpespiller. Sådan en gammel folkemusikinstrument, som hun altså mestrer til virtuos niveau. Sammen med Trondheim-solisterne her i denne her forrygende polska. Så fik vi taget hul på en kølig eftermiddag. Solrigt er det, men jeg har lige været ude at vende. Køligt er det altså også. Det bekymrer mig, for jeg har lovet at gå ud og bade senere, og nu kan jeg dårligt trække det tilbage igen. Det forbyder stoltheden, men det bliver altså en kold dukkert. Så musik er Schumann nu, for den minder om, at den der kølighed også kan være legesyg og kærlig, og så spiller kvartetten her, Piatti-kvartetten, bare forrygende.

Perlende og lækkert og lidt køligt. Schumanns klaverkvartet i S-dur, fjerde satsen var det her, finalen med Piatti-kvartetten, der bare spiller brand godt. 5. maj, befrielsesdag. Jeg får altid billeder på nethinden, sådan en dag som i dag. Gamle billeder. Flag i gaderne, sporvogne med tusinder, ser det ud til, af mennesker både indeni og udenpå. Hatte, konfetti og smil, smil, smil over det hele. Det er som om, at de smil er glemt i de her år. At det er glemt, hvor vigtigt og lykkeligt det er, når man er fri. Og i stedet for så virker det som om, verden haster ind i alt det, der kom inden de her 5 forbandede år. Det er som om, at nogen står klar med at trykke på knappen til en ny omgang. Måske fordi vi glemmer, hvor vidunderligt det er, når der ikke er krig og besættelse og trusler. Så de sidste par år har jeg troligt stillet lys i vinduerne den 4. Det er som om, det bliver vigtigere og vigtigere at minde sig selv om, at når krigen letter, så begynder smilene igen.

en sang til Danmarks befrielse, skrevet af en, der bare var apoteker, Mads Nielsen. Men han skrev nu også mange digte og sange. Og hans Danmark frit er en af dem, der er blevet hængende. En lærke lettet og tusind fulgte, kender vi den som. Mathias Christensen har skrevet musikken. Det er dagen over musikken med mig, Celine Hostrup, og nu er det bare en enkel pianist, der spiller musik af Bizet. Ham der, der har skrevet Carmen. Det er den franske pianist Johan Blanchard, og han spiller noget, der minder lidt om fransk salonmusik. Det er sådan lidt kitschet, men han gør det med glimt i øjet, så det her fejende klaver nærmest udfolder sig som sådan en lille stumfilm.

Ja, der er store armbevægelser, men han holder hænderne på klaveret. Johan Blanchard, som spillede Grand Vals, altså en stor vals af komponisten Bizet. Hvis jeg skulle pege på noget rigtig dansk, så handler det ikke om mælk. Noget rigtig sommerdansk, så er det de lyse nætter. Det der skærelys, der aldrig helt forsvinder. Og det er i dag de

officielt begynder, de lyse nætter begynder officielt i dag 5. maj, så det er altså bare med at komme ud i aften og blive ude, indtil det hele er forbi om et par måneder. Jeg er helt vild med lyse nætter. Jeg har prøvet rigtig lyse nætter på Grønland en gang, hvor jeg var en uge, hvor solen skinnede, og den skinnede virkelig, og det gjorde den indtil klokken 1 eller 2 om natten. Og det bliver man altså lidt underligt forvirret af, eller sådan en som mig bliver underligt forvirret af det. Men de lyse nætter her, de er lidt mere nænsomme. De er jo ikke helt lyse, men de har en glød, som giver natten farve. Og man kan godt blive lidt bims, man kan blive kåd, man kan få lyst til at holde fest, og det hele flimrer. Og Mendelssohn har indfanget det her så fint i musikken til En skær sommernatsdrøm, hvor fløjterne fistrer rundt i nattelyset og tryller og kogler.

Det er bare et af de allerbedste stykker klassisk musik, hvis du spørger mig. Det ved jeg ikke, om du gør, men nu siger jeg det. Skærtonen fra Mendelssohns En skær sommernatstrøm i en brandgod indspilning med Tonhalle Orkester Zürich, dirigeret af Paavo Järvi. Ja, de lyse nætter begynder i dag. Det giver anledning til drømmerier.

og musikken nu handler om drømmeri, reveri af Glasunov. Lasse Mauritsen drømte på horn og blev vugget blidt af Henrik Bo Hansen på klaver. Hvis man nu har lyst til at gå et stykke længere ud af det her følsomme spor og trænger til at græde, det gør man nogle gange, så trænger man bare til at græde, og så skal man have fat i en obo. Den her slanke træblæser, der kan ligne en klarinet, men er lidt tyndere, har en mere sammenpresset klang og synger på sådan en virkelig gribende måde. Når oboen har en lille solo i de store orkesterværker, så er det ofte de små soloer, man i virkeligheden sidder og glæder sig til. For eksempel her i Brahms violinkoncert, hvor det jo egentlig er violinen, der spiller hovedrollen. Men i anden satsen, i begyndelsen, der er det altså oboen, der stjæler rampelyset.

Lisa Bacchasisvili med Statskapelle Dresden og denne her uhyrligt smukke obo i ansatsen af Brahms violinkoncert. Og det var altså Lisa Bacchasisvili, der spillede violinen. Hvem der spillede oboen, ved jeg ikke, men den synger jo bare så smukt. Og det gør den også her i en arie fra Bachs Matthæus Passion. Jeg har fundet en udgave, hvor oboen igen fletter fingre med violinen, og der er ingen ord her, men det behøver man sådan set heller ikke.

Albrecht Meyer på obo og Nigel Kennedy på violin i en instrumental udgave af Bachs Erbarmedisch fra Matthæus Passionen.

Det er bare et af hans mange, mange hits. O mio babbino caro. Puccini har skrevet det. Vi kender flere. For eksempel Nessun Dorma fra Turandot. Og så er der de der fra La Bohème, så koldt den lille hånd er. Puccini var en hit-komponist. Men han kunne også mere. Orkestermusikken, den havde han også fingre i, men det var, da han var ret ung, inden han blev Italiens store operakomponist. Og det kan man høre på et nyt album, som er ugens album på P2 i denne her uge. Da han var ung og eksperimenterede med musikken, ung og håbefuld, inden han fandt ud af præcis, hvor han skulle lægge snittet. Og den der unge energi, den kan man virkelig høre i albummet her. Det er et super veloplagt orkester, der spiller. Sinfonia of London, dirigeret af John Wilson. De synes at kunne spille alting, og altså også Puccinis ungdomsværker.

0: det lyder som en helt anden komponist end den Puccini, vi kender. Men dette skrev han altså, da han var relativt ung. Minuetter, tre af dem i A-dur. Det her var en af dem fra ugens album med John Wilson foran Sinfonia of London. Det kommer du til at høre meget mere af på P2 her i løbet af ugen. Lige om lidt er der radioavis, og så kommer jeg også tilbage.
1: Det er jo fuldstændig
2: chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En ad gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver Ministeriet for Trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smistrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
14: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
13: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmark

0: Jo, men altså, jeg synes jo, med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
1: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også, valpe.
2: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle undtagen Aalborg Portland fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
3: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt ejede affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med en stor økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de ikke kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
2: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne, på Danmarks vegne?
3: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
2: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
3: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
2: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid. Men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principielt karakter, og det mener rigsadvokaten, der taler om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn, nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Anne-Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.
4: Dagen og musikken på P2.
5: Og her er det mig, Celine Hostrup, der er tilbage efter radioavisen med mere musik og en lille tanke på de her problemulve, som nu kan skydes af jægere. Ulvene er begyndt at komme alt for tæt på, og forskere tror, at det er fordi, de faktisk er blevet fodret af mennesker. Og så tænker jeg, at det er jo i hvert fald bedre, end hvis de nu var blevet fodret med mennesker. Det er anden time, og jeg begynder med en lille sang af Hugo Wolf, selvfølgelig.

En lille sang af Hugo Wolf om Der Gärtner. Dietrich Fischer, de skrev sang om gartneren her. Og det er altså kun jæger, der må skyde problemulve, ikke gartnere. Jeg fortsætter med musik af Debussy. Ret krydret, lækkert. En lille sats fra en strygekvartet i G-mol, der lyder lidt som sådan en tyv på listefødder.

0: Det var Nash-ensemblet i musik af Debussy, en sats fra Debussys strygekvartet i G-mol. Anden satsen derfra. Hvis du godt kan lide strygere, og måske også de lidt mørke af slagsen, så er det en god idé at tage til Odense i aften kl. 19. Så er Danmark heller ikke større. Du kan nå det endnu. Næsten. Hvis du bor i yderhjørnerne, er det måske svært. Men alligevel, der går tog til Odense, og så skal du bevæge dig ned i til Pro Musica i Claus Bergs Gade i centrum. For der spiller en gruppe musikere, musik af Dvorak og andre, hvor der er tryk på de lidt dybere strygere, nemlig bratschen. Musik af Dvorak, ja, og Wagner og Prokofjev og noget i særlige arrangementer, hvor bratschen får en hovedrolle. Den her lidt mørke, større udgave af violinen. En buket af billedskønne bratschblomster står der sørme. Og dem skal du sidde og lytte til fra en sikker plads ved celloen. Jonathan Slotto, tak fordi jeg må ringe til dig.
1: Hej.
0: Hvor er du henne lige nu?
1: Jeg er i Odense, og lige nu er jeg gået hjem for at hvile lidt, og så tager jeg ind og spiller.
0: Hviler du altid lidt inden koncerterne?
1: Det gør jeg faktisk, hver gang jeg kom til det.
0: Ja.
1: Og ja, i dag har været lidt en men det er sådan en typisk musikerdag, der har været prøvet fra 10 til 14 i orkestret på noget filmmusik, og så skal vi så have prøve på kvintetten lidt senere. Jeg ved, bratschisterne, de øver lige nu, øver de deres gigantiske bratsch-repertoire igen. Så,
0: og så, ja, så kan du slappe lidt af
1: om aftenen. Ja, ja.
0: Hvad, nu er du jo en af dem, der kan... Jeg ved godt, du også selv har travlt med at spille ved celloen, Jonathan Slotto, men du kan dog have et øre på bratschen, som sjældent er det instrument, der får the limelight, projektørlyset. Men det gør det altså i aften. Hvad forbinder du med lyden af bratsch?
1: Bratschen er jo lidt sådan en... det er jo et fantastisk instrument, for den kan jo alting... Det er jo lidt sådan en musikalsk schweizerkniv.
0: En musikalsk schweizerkniv, hvor fint.
1: Ja. Som har, den kan jo hele tiden, den kan jo skifte mellem at spille funktion og melodi og noget underbyggende og akkompagnerende, og så pludselig så den dominerende, så den skal virkelig kunne skifte rolle. Og det er det, jeg forbinder en bratsch med. Det er en meget omskiftelig musiker.
0: Mm. Og lyden har jo en lidt mørkere klang end violinen.
1: Det har den, ja. Den er måske mere i retning af en cello. Og det er jo heller ikke... det er jo nok, fordi komponisterne ved, at det fungerer rigtigt tit, når cello har en høj melodi i orkestret, så bliver det lagt sammen med bratsch. Det lyder bare godt. Så spiller de bratsch-registeret, og de spiller op i det høje register, hvor det måske kan blive lidt udfordrende for os. Bratscherne lige spiller ned i det register, som ikke er så udfordrende for dem, og blandingen er bare fantastisk.
0: Det lyder som om, at det er en koncert, du glæder dig til at spille sammen med bratschister og cello, og bratsch lyder godt sammen. Så glæder du dig til i aften, Jonathan Slotto?
1: Det gør jeg, i hvert fald.
0: Du har valgt et stykke musik, vi skal høre, som jeg faktisk har spillet tidligere i udsendelsen, er Barmedisch af Bach i en udgave for obo, som fletter fingre med violinen. Du har valgt er Barmedisch i en anden udgave med Andreas Scholl. Hvorfor skal vi høre den?
1: Nu var jeg ikke klar over, at du havde valgt det andet før.
0: Det gør ikke noget. Den er så god.
1: Jeg synes bare, det er fuldstændig fantastisk musik, og det er lige meget, hvad man sætter det sammen med, så synes jeg bare, det fungerer. Og nu skal vi spille Dvorak, eller jeg skal spille Dvorak i aften, og bratscherne skal spille alt muligt, der slet ikke minder om den musik, men jeg synes bare, det her det er sådan et, det er ligesom sådan en, et helle, som man altid kan finde, hvis man har brug for at på en eller anden måde. Både finde sig selv og bare høre noget musik, der berører en. Jeg kan aldrig høre det her stykke uden at blive berørt af det. Tak skal du. Så det er simpelthen derfor.
0: Det er en god grund, eller mange gode grunde. Tak skal du have, Jonathan Slotto, fordi du var med her i Dagen og Musikken, og rigtig god koncert.

efter den smukke intro af Jonathan Slotto ville jeg så gerne have hørt musikken her. Men jeg bliver nødt til lige at finde den frem først, og derfor så kan du imens høre en af de satser, der bliver spillet i aften fra Dvoraks strygekvartet i S-dur. To bratscher. Det lyder rigtig godt.

den er bare så smuk. Lakiatoren, tredje satsen fra Dvoráks strygekvintet i S-dur, med den her mørke, bløde klang, som har fået et ekstra skud mørke af en ekstra bratsch. Masser af bratsch i aften i Odense ved en koncert i Pro Musica kl. 19, hvor der både er musikken her, Dvoráks strygekvintet i S-dur, og så, nu læser jeg op, noget så sjældent som en buket af billedskønne bratschblomster. En række medrivende udødelige klassikere, serveret i nye klæder, når de er arrangeret specifikt for violinens gådefulde, sensuelle storesøster. Det lyder da ret godt. Kl. 19 i Odense i aften. Det er Dagen af Musikken, der er i gang lige nu med mig, Celine Hostrup, som har kigget på billeder fra New Yorks opera, Metropolitan Operaen. Og det har jeg, ligesom du måske har, fordi der i dag er billeder fra nattens modegala, The Met Gala. Det er der hvert år. Og The Met, jeg har været der en gang, er drønflot, men de her kjoler og det tøj, gæsterne ankommer i ved det her verdensberømte modegala, det er faktisk så ekstremt, at det fuldstændig overgår omgivelserne. Og det er netop meningen. Der er kjoler, der ligner rustninger. Der er en, der er ankommet som frihedsgudinde. Der er masker, nogen lavet af pengesedler. Der er bare bryster, der er pangfarver. Og det hele er helt vildt. Og nu spiller vi en dans bohemienne, fordi det passer så godt til alt den vildskab, der har været i nat. Debussy har skrevet musikken.

Dans Bohémienne, Bohem, danse af Debussy, Aldo Ciccolini spillede. Her er det Sol Gabetta, der spiller cello. Det gør hun godt midt i orkestret.

Der er virkelig knald på det her. Det kunne også bare mangle. Bolero er det nemlig. En bolero, og der skal være fuld og fart i den. Sol Gabetta spillede cello, og det gjorde hun godt, sammen med Capella Gabetta, altså hendes eget ensemble. Jeg har fundet musik frem med fløjter, og det har jeg det nogle gange lidt blandet med. Blokfløjte kan have sådan en hør med skoleorkester, der ikke lyder helt godt. Men nu giver jeg instrumentet en chance. Her er der ikke bare en, men to blokfløjter, og de har sådan en blød lyd, ikke så pågående som tværfløjter. Og så er det altså musik af Bach. Og lige det her lyder som sådan en dør, der bliver åbnet, en port og en løber, der bliver rullet ud. Og nu begynder folk at ankomme stadigt og fornemt.

Musik af Bach med masser af fløjter, første satsen fra hans trippelkoncert med Akademie für Alte Musik Berlin. Og fra fløjten til oboen. Jeg har tidligere i programmet dvælet ved oboen, det her

sangbar vidunder midt i orkestret, og oboen spiller også en hovedrolle. I Tchaikovskis symfoni nummer 4, i anden satsen, har obo-melodien næsten karakter af en arie.

Den smukke ansats i Tchaikovskis symfoni nummer 4. Det var Paavo Järvi, der dirigerede Tonhalle Zürich Orkestret. Og nu lakker det altså modslutningen i dagens udgave af Dagen og Musikken med mig, Celine Hostrup. Bliv hængende på P2 efter udsendelsen her, der radioavis. Og så er der Vingesus, hvor vi dykker ned i den gamle musik, rige kok. Ser på det franske, den franske musik og den franske swing, for sådan noget var der altså også der i tilbage i 1500-1600-tallet. Jeg slutter i Australien. Et ret fantastisk stykke musik, synes jeg, der hedder Kalkadunga Yurdu. Det er den australske komponist og didgeridoo-player William Barton, der har skrevet en sang dedikeret til hans eget folk, Kalkadungu-folket, som bor i det nordvestlige Queensland. Det er en af de mest aggressive, kæmpende stammer. Og det, denne her sang, den handler om at overgive kulturen fra den ene generation til den anden.

0: De der dybe basstemmer, de er forunderlige. Kalkadunga Yurdu af William Barton med The Australian Voices Choir. Og så er der ikke mere for den 25 øre. Dagen og musikken er slut for nu. Jeg hedder Celine Hostrup og vender tilbage her på kanalen ofte, så vi høres ved derude. Lige om et par sekunder er der radioavis. Håber ikke, at nyhederne er for slemme. God fornøjelse.
1: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: Hvis det er tilfælde, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfælde.
1: Han kommer i stedet med denne opfordring.
2: Hvis man selv som borger oplever en ulv er tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
1: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problem ulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
2: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området, og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
1: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på

X, at forsvaret, luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel

0: Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg synes ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
0: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
2: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
0: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rum tid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
0: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weiss forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
4: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
5: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og om brandbiler og en brandtrekant.
4: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
6: Ja.
4: Hvad har du lært?
6: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomme.
4: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
7: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt og så videre. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
0: I aften tørt og sol, i nat klart vejr, svag til frisk vind mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
8: Nu genudsender vi en vingesus fra sidste år.
9: Vingesus.
8: Velkommen til Vinges Hus
9: på P2.
8: Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og af jord genopstår musikken. Ja, for kilden til den første musik i Vinges Hus i dag opstod mange meter under jordens overflade.

0: Det er ikke alle, der er født med en sølvske i munden, men det var de i Die Silberstadt, sølvstaden Freiberg, der bunede af minegange i meget givtige sølvminer. Sølvminerne fra Freiberg fik byen til at blomstre, også i musik. Og Aftens Vingeshus indeholder musik fra et nyt album med et par af Freibergs fremmeste komponister, som altså virkede i sølvbyens blomstrende år. Her var det musik af Andreas Hammerschmidt med ensemble Polyharmonik. Mere om det lige om lidt.
1: Vingeshus.
0: Velkommen til Vingeshus, hvor vi i dag også skal swinge på fransk.

Der er bare et rigtig dejligt swing over musik som denne her. Sans frayeur dans ce bois af Charpentier med Léa Desandre, mezzosopran sammen med Thomas Dunford på teorbe. Fransk barokmusik har bare sådan et særligt swing. Det vender jeg tilbage til i dagens vingesus, fordi nu skal jeg først et par lag ned i den europæiske muld. Vingesus graver sig frem til ugens ukendte. Og min sanden, om vi ikke støder på en sølvmine. Vi skal til en af de ældste sølvminebyer, som ligger i Sachsen i det østlige Tyskland. Freiberg. Den ligger mellem Dresden og Chemnitz ved bjergene Erzgebirge. Og siden slutningen af 1100-tallet, havde minearbejderne, de frie bjergarbejdere, freibergere, været i gang med at finde frem til kostbare mineraler, og altså især sølv. Og med sølv i rå mængder kommer godt folk til, og hvor godt folk er, kommer endnu flere godt folk til. Katedraler blev bygget, de blev fornemt udsmykket, også med toner skrevet på stedet, til stedet.

Det her er toner af Johannes Christoph Demantius, som ledede musikken i katedralen i Freiberg i starten af 1600-tallet. Freiberg, ikke Freiburg, men Freiberg bjerg. Og bjergdriften var altså vigtig. I århundreder siden slutningen af 1100-tallet havde der været sølv at hente. Så sølvstaden Freiberg voksede simpelthen på grund af sølv. Johann Christoph Demantius levede stort set samtidig med den berømte Monteverdi, og man kan fornemme, at Demantius er blevet inspireret af italienernes storladende kirkestil med kor, der sådan svarer hinanden i kirken. Demantius gik, i modsætning til Monteverdi, i glemmebogen, men er altså nu taget op på et nyt album med ensemble Polyharmonique, som vi hører her, som altså dyrker de freibergske komponister. Derfor min ugens ukendte komponist, Demantius. Jeg synes, det er spændende, at fyrster, konger, hertuger i det europæiske kludetæppe på den tid af både småstater og større stater, ikke bare fik bygget kirker, slotte, som vi i dag kan besøge. Nej, en katedral i en større by fik sin egen musik, skrevet af komponister på stedet og til stedet. Dengang der satte man ikke elektrisk lys på de store katedraler i mørket, man badede kirkerne i musik.

0: Ensemble Polyharmonik under Alexander Schneider, der selv synger med som mande alt. Musik af Johann Friedrich Demantius. Min ugens ukendte, det her det var en del af hans Johannes Passion. Fra et album med musik fra den blomstrende by Freiberg i Sachsen. En by, som i årevis altså levede højt på sine sølvminer. Ind til spaniernes guld fra den nye verden i vest, så at sige, underminerede det hele. Jeg har læst mig frem til, at der er et museum på stedet i Freiberg, og at man kan komme de 150 meter ned i undergrunden og bese de 2.000 km minegange, hvis man føler en ubændig trang til den slags.
1: Vingesus.
0: Og så skal der swinges på fransk. Ja, sådan her lyder et fransk barok swing, og måske er det udgangspunkt for det her

0: Jazz fra New Orleans med et godt swing. Og hvor stammer det swing egentlig fra? Der er mange teorier, og jeg hørte for nylig en af de vilde med en fransk forbindelse. Anna Maria Virød er sopran, der elsker at synge fransk barokmusik. Og det er der måske en særlig grund til. Anna Maria fortæller.
1: Den franske barokmusik har jo blandt andet det helt særegne i sig, at den lever gennem det, der hedder inegalitet.
0: Det er et meget fint ord.
1: Ja, og det betyder jo bare, at det ikke er egalt, og det betyder jo ikke, at det bare sådan er helt tilfældigt. Det er oversat på nutid, så er det bare swingmusik. Det vil sige, at når der står bam, bam, bam, bam, så hedder det dam, bam, bam, bam. Og det der igen, det kan eksperterne tale stolpe op og stolpe ned om omkring, for præcis hvordan det skal swinges. Men i bund og grund, så handler det sådan set bare om at give tonen liv. Og det sker i den her franske barok bare på den her helt særlige måde. Og man kan mærke det med det samme, den måde en melisme kommer til liv på, at det ikke siger da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Det er det, som den franske barok kan, som er en af de ting, jeg elsker ved det. Nu sagde jeg det der med swing, og jeg kan ikke lade være med at more mig over, hvor tæt det ligger op af en rytmisk, en nutidig måde at formulere musikken på. Jeg kan selv godt lide at gebære mig i rytmisk musik i nogen grad. Og der synes jeg, at jeg mærker sammenholdet mellem jazzen og barokmusikken ekstra stærk. Altså de den er så langt væk fra 1800-tallet imellem, hvis man synger de her som der jo egentlig står i tonerne, men hvor man på hver sin side af de her 1800-tal formulerer det på samme måde.

Jeg har gjort mig flere tanker omkring det her, alle der beskifter med fransk barok, omkring den her inegalitet. Og det samme har jo dem, der beskæftiger sig med swingmusikken. Jeg ved, der er mange, der leger med teorien omkring, hvorvidt de hører sammen.

0: altså hvorvidt swingmusikken har en eller anden lille gammel inspiration fra den, fordi det er jo sådan, at jazzmusikken havde sit udspring i New Orleans, som jo er Nouvelle Orléans, den nye Orléans. Altså de her mennesker, som drog ud i 1700-tallet, hvor den franske barok levede allerkraftigst, over med sejlene over til USA og slog sig ned og dannede. Altså der var meget fællesskab mellem musiklagene, mellem kunstnerlagene. De fleste vil nok mene, at swing er fra de afrikanske og de amerikanske folkerødder. Men de boede jo bare side om side med de her kreoler, dem der kom fra Frankrig originalt. Og der er stadigvæk lige de her 100-150 år fra franske barok til vi starter med jazzen. Men når man immigrerer, tænker jeg, jamen så har man også bare tendens til at stå lidt stærkere på sine rødder. Jeg mener, den danske by i USA med deres med Vesterpols, ikke også? Altså, lille år stadigvæk. Så har der ikke været den her grundlæggende swing stadigvæk 100 år efter, da jazzen lige så snart tager sin allerførste trin. Det kan være, det er i hvert fald en teori, og jeg synes, den lever. Men en anden teori omkring, hvordan det er opstået begge steder, jamen det er, at det simpelthen bare er noget grundlæggende, helt naturligt. De rytmiske musikere bruger gerne ordet puls, og det er de ikke ene om. Jeg synes selv, at jeg følte mig utrolig filosofisk, da jeg tænkte, jamen den her rytme, det er jo faktisk bare menneskets hjerteslag. Indtil jeg så, at jamen, det skriver Johan Mattesen sådan set også i sin vores allervigtigste bog, der er Folkekommende Kapelmeister. Han skriver også hjertets slag. Det er det, der foregår. Da-dan, da-dan, da-dan, da-dan. Vi tænker ikke over den til daglig, men vi har den alle sammen inde i kroppen. Jeg har også nogle gange tænkt over, at det er lidt derhenad, når vi taler folkemusik. Formulering, foredrag af en folkevise. Anna var i Anders kære, men knip skal alligevel. Er det rytme? Er det trivialiseret? Er det ikke trivialiseret? Er det lige? Men det er ingen af delene. Dan, da, dan, da, dan, da, dan, det. Der er noget, som simpelthen, der ligger noget menneskeligt, naturligt i at foredrage musikken med en vis form for punktering.
1: Med et lille swing.
0: Med et lille swing?

En dansesatsen Courante af Ennemond Gautier med Léo Brunet fra den gruppe, der hedder Les Musiciens de Saint-Julien. Og det var så sopran Anna Maria Virød, der inden da fortalte om det her franske swing, når man spiller inégale. Et emne, jeg sikkert vender tilbage til her i Vinges Hus. Og sopranen Anna Maria Virød er en af dem, der elsker fransk barokmusik, som vi måske særligt hører her i tiden omkring påske. Her tænker hun ikke på passionerne, men de værker, der særligt er skrevet til tiden op mod påske, det man kalder mørkelæsningerne, Leçon de ténèbres, på latin tenebræ. Det bliver også kaldt klagesangene. Og der var mange franske barokkomponister, der kastede sig over de her mørke og lidelsesfulde tekster, som hører til tidebønnen Matutinen, som foregår om nætterne frem mod påske. De mest kendte tenebræ eller klagesange er af Couperin, dem der har overlevet for onsdag nat. Den sidste tidebøn er med to sopraner, som slynger sig på lange tonegirlander på en

0: De to sanger, Sophie Danmar sammen med Patricia Petitbon i Couperins Les Sons de Ténèbres, eller klagesange med Lézard Florissant under William Christie.
1: Vingesus.
0: Vi lever i en polariseret verden, og vi har fuldstændig glemt, hvordan man indgår kompromiser i et fornuftigt civiliseret samfund. Vi ved snart ikke, hvordan vi skal kommunikere. Kommunikation er nemlig andet end brandstrategier, top-down eller salgsstrategier. Det vigtigste i kommunikation må da være samtale, dialog, konversation. Så måske skal vi bare begynde helt forfra. Lad os genføde. Det gjorde man i renæssancen, ja, i det man kalder genfødslen, hvor man opdagede demokratiets rødder og kiggede endnu længere tilbage til antikkens europæiske tænkere, filosofer og kunstnere. Og særlig vægt lagde man netop på den civiliserede konversation. Både når man afholdt særlige akademier for kloge hoveder, når man var i gemytligt lag, og når man musicerede. Og nogle af de virtuose instrumenter, som den gamle læderbetrukne sink og violinen, mestrede at konversere med toner. Så her genfødes konversationen, og vi kan bare suge til os og lade os inspirere.

Fra et nyt album med sink og violin i ivrig konversation, en sonate af Dario Castello var det med altså en gruppe, der hedder Seicento Extravagante, som altså spiller på violin og sink og orgel. På albumet findes der også nogle satser, hvor instrumenterne måske gakker lidt ud og fjoller og leger med naturen. Prøv at gætte, hvem det er, der er på spil her. Det er ikke så svært.

Nej, det var ikke så svært at gætte, vel? En gø var det. Giuseppe Giambertis Cucù med Seicento Stravagante. Og fra den her højere konversationskunst, kukukkunsten i renæssancen, er vi nu nået til ren hønsesnak. Det næste nummer hedder La Gallina, hønen.

Det var ren hønsesnak fra Italiens sene renaissance eller tidlige barok. Musik af Tarquinio Merula, nemlig nummeret La Gallina, hønen. Og med den gruppe, der hedder Seicento Stravagante. Altså fra et nyt album med musik for zink, violin og orgel. Vingeshus er ved at synge på sidste vers i dag. Jeg vil hive det album frem, som jeg havde fat i lidt tidligere med musik fra 1600-tallets Freiberg. Det vil sige, de har også musik med fra Leipzig. Og fra en kantor ved Thomaskirche. Når man nu siger kantor og Thomaskirche i Leipzig, så er der rigtig mange, der vil tænke på den berømte komponist Johann Sebastian Bach. For der blev han i 1720'erne kantor, og han blev den mest berømte. Men 100 år tidligere var der en forgænger, der hed Johann Hermann Schein. Og når jeg læser Scheins biografi, tænker jeg bare, okay, det er ret utroligt, at han overhovedet fik mulighed for at lave musik. For det var bare hårdere at leve, bare at overleve dengang. Hans kone døde i barselseng. 4 ud af hans 5 børn døde som spæde. Og han selv nåede at lide af, hold nu fast, tuberkulose, podagra og af skørbug.

0: Fra et nyt album med ensemble Polyharmonik. Musikken var af Johann Hermann Schein, som var kantor i Leipzigs Thomaskirche, og Lamm Gottes Unschuldig. Det var Vingeshus for i dag. Husk, du kan finde flere omgange Vingeshus i DR Lyd. Og jeg er tilbage næste uge med mere Vingeshus, gammel musik i nutid. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu. Du har lyttet til en genudsendelse af Vingeshus fra sidste år.
1: Nyt fra hylden på B2.

Nicolas Altstedt i anden sats fra Sandoverese cellosonate. En cellomonolog, som den her midtersats også bliver kaldt. Og jeg har hævet fat i et nyt album med den her virkelig alsidige og meget fascinerende cellist Nicolas Altstedt. Et album med titlen Blackbirds, og som er med musik fra 1960'erne. Blandt andet Sandoverese's undervurderede cellosonate, men også Bacevics anden cellokoncert og et værk for cello og klaver af Morten Feldman. Og så Britten's cellosonate, som jeg har gjort klar, som er en mystisk og til tider ret dyster affære. Den har en meget karakteristisk begyndelse med satsen Dialogos. Det starter meget tilbageholdende, spørgende, og så lige pludselig, ud af det blå, begynder celloen og klaveret at stå og råbe hinanden lige ind i hovedet. Det er en ret spændende dialog at følge med i.

Jeg møder sjældent albums med så gennemført en dramaturgi som albumet her. Forhåbentlig bliver der altid tænkt i en sammensætning af værker, og hvilken rækkefølge skal de så have, de her værker, for at skabe den mest optimale, for eksempel spændingskurve, hvis det er det, man går efter. På det her album, der er der en tydelig fortælling i bevægelsen mellem værkerne. Den dramatiske cellokoncert med orkester først, og så en gradvis nedskalering gennem først Feldman og Britten, indtil celloen står helt alene. Og så er det alt sammen i det her lidt mørke univers, som er ret karakteristisk for 60'erne. Og så som et lille ekstra nummer, eller måske faktisk mere en slags konklusion, så kommer en helt speciel indspilning af The Beatles' Blackbird, men for cello og lut og to stemmer. På den ene side ret tilfældigt, og alligevel falder alt på plads derefter alt den her fortvivlede og søgende musik, vi har været igennem op til. Jeg vil klart anbefale, at man lytter til albummet i sin helhed, for den rammer faktisk ret hårdt, den her Blackbird-sang, når man kommer til den til sidst. På trods af den smør, jeg lige har fyret af om helheden, så skal I selvfølgelig ikke snydes for den nu. Paul McCartney og John Lennons skønne sang i en meget ren og inderlig fortolkning. Og med den siger jeg også tak for nu her med Nyt fra Hylden. Mit navn er Sofie Dein-Wallin.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på beton.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.

Faktisk er den tidlige musik tidens nye musik. Og det er det, der er frisk, og det er nysgerrige folk henvender sig for at komme til at høre. Det er ikke alle de gamle traver af Schubert og Brahms. Men det er netop, hvad er der af nyt af Vivaldi og Händel, og hvad er der af nyt af Josquin des Prez og Palestrina, ikke? Så jeg så det egentlig som, at vi var nybrydere. Vi ville gøre noget, som ingen andre havde gjort før, og vi ville søge det nye og det spændende og det friske.

0: I P2-koncerten i aften fejrer vi 30 år med tidens friskeste, ældste musik. Vi fejrer vokalensemblet Musica Fita, som synger 30 års jubilæumskoncert. I front er stifter og dirigent Bo Holten. Musica Fita har sammensat et helt særligt program, med Bo Holtens egne ord et lagkageprogram, i hvert fald i forhold til, hvordan de normalt sammensætter repertoire. En ting er sikkert, og det er, at der er masser af madrigaler, altså flerstemmig vokalmusik med værtslig tekst, på programmet. Blandt andre af Luca Marenzio, som også har skrevet den, vi lagde ud med at høre. Jeg hedder Benedikte Granvig, og aftenens P2-koncert finder sted den 1. maj i Sankt Johannes Kirke på Nørrebro i København. En vidunderligt varm forårsaften, og midt mellem arbejdernes kampdag, der bliver fejret i Fælledparken, og Nørrebrogades intense trafiksituation, ja, der finder vi ro og rejse i tid herinde i kirken til Musica Fictas 30-års jubilæumskoncert. Tidligere i dag besøgte jeg Bo Holten til en snak om Musica Fictas oprindelse og udvikling. Bo Holten, vi sidder i din dejlige stue med udkig over søerne. For 30 år siden, nærmest i dag, startede du Musica Ficta. Hvad ville du gerne med den her vokalgruppe?
1: Jeg vil faktisk gerne ændre på det koncept, jeg havde haft i 17 år med Ars Nova, som jeg startede for mange år siden i 70'erne. Så det var min drøm at lave et nyt ensemble, og det lykkedes faktisk relativt hurtigt at få et nyt ensemble på benene og få en ny æstetik til at køre. Og vi jagede efter, eller jagtede efter, som det hedder på nudansk, at ramme en klang, der, jeg vil ikke sige imiterede den engelske polyfoni, som i Tallyscholars eller sådan noget der, men som kunne ramme den samme flerfarvede ting, men med en varmere nordisk klang, så man havde fornemmelsen af, at man hørte polyfonien, den klassiske europæiske renaissance-polyfoni, på en helt ny måde. Altså, jeg havde den opfattelse allerede dengang, at den nye musik, den moderne musik, den moderne europæiske musik, havde på en måde fejlet, fordi den havde jo ikke noget publikum, og det har den jo aldrig rigtig haft, og den har aldrig, og nu er den ligesom groet endnu mere fast i sig selv. Så det vi gjorde ved at lave tidlig musik, det var tidens egentlige nye musik, og det er det blevet ved med at være. Hvad ser vi rundt omkring for ny musik på operascenerne? Det er jo Händel-operaer, Vivaldi-operaer og sådan noget der. Og hvad ser man på vores egen scene? Nye messer med renaissancemesser og madrigalsang og sådan noget der. Faktisk er den tidlige musik tidens nye musik. Mm. Og det er det, der er frisk, og det er nysgerrige folk henvender sig for at komme til at høre. Det er ikke alle de gamle traver af Schubert og Brahms, men det er netop, hvad er der af nyt af Vivaldi og Händel, og hvad er der af nyt af Josquin des Prez og Palestrina, ikke? Så jeg så det egentlig som, at vi var nybrydere. Vi ville gøre noget, som ingen andre havde gjort før, og vi ville søge det nye og det spændende og det friske. Og det var egentlig bevæggrunden.
0: Hvordan arbejdede du med klangen, for at ændre den hen til det, som du gerne ville?
1: Faktisk ved at få en mere bas-tung basis for klangen, men og så styre mellemstemmerne meget mere slankt, og ikke have dominans på overstemmen. Altså det er jo alle kors store problem, er, at der er for mange sopraner. Og sopranerne, vi har jo melodien, som de altid tænker. og egentlig arbejde det væk, så overstemmen ikke bare er den ledende melodistemme, men at alle stemmerne kan være melodistemmer. Og så have en ret fyldig basis, så, hvor man kan bygge ligesom det overtonspektret op. Så det var egentlig visionen. De senere år har vi koncentreret os enormt meget med den italienske madrigal. Det har vi virkelig dyrket i de sidste 10-15 år, virkelig intenst. Det har indbåret en masse rejser til Italien, det har jo ikke været kedeligt. Så har vi været lange studieophold dernede, og vi har oparbejdet en vis popularitet i Italien med at holde koncerter dernede. Det har været sjovt, men vi har lært os at synge madrigaler på en helt anden måde, med en helt anden frihed og med den her viden om, hvordan man faktisk gjorde det, for det ved man faktisk relativt meget om, med et ekstremt rubato og klanglig variation og forsieringer og improvisation og den slags ting. Alt det har vi jo kastet os ud i, og det har gjort, at jeg tror nærmest vi er det eneste ensemble her i Skandinavien, der rigtig dyrker madrigalsang. Fordi det er svært. Det er jo ikke bare at synge det. Man skal kunne så meget og vide så meget.

0: Interdette Speranze. Igen musik af Luca Marenzio fra Musica Fictas seneste udgivelse, og ifølge Bo Holten den bedste, de har lavet indtil nu. Aftenens koncertprogram er atypisk, fortalte Bo Holten mig. Musica Ficta plejer at lave tematiske koncerter. De har lige haft 4 år som husensemble på Kronborg, med fokus på musikken i Danmark fra 1550 til 1650. Det udkommer snart som et bokssæt. Men i aften, der venter os et program med masser af forskellige madrigaler. Madrigaler er betegnelsen for flerstemmig vokalmusik med værtslig tekst. Det er altså ikke kirkemusik, men musik om menneskelivet, tit om kærlighed, om naturen eller erotik. Madrigaler er traditionelt fra renæssancen, altså fra 1500-1600-tallet. Dem, vi skal høre, er fra ca. 1550 til 1650. Men der er også 4 nyere madrigaler, hvor Bo Holten selv har sat musik til tekster af Storm P., og dem spurgte jeg ham også ind til, da jeg talte med ham tidligere i dag.
1: Jeg fik en gang på et udsalg en bog, hvor der stod surrealistiske breve af Storm P., og den bog havde jeg liggende, og jeg synes, de der tekster, de var helt fantastisk sjove og fulde af absurde aspekter.

0: Og jeg spekulerer i ret lang tid på, hvordan skulle man tonesætte det. Og da jeg så har den her madrigalgruppe på 6 skidedygtige sanger, eller vi er faktisk 8, så vi skifter lidt ud hele tiden, så tænkte jeg, det er madrigalgenre, der skal bruges her. Så jeg valgte at skrive 4 moderne, i gåseøjne, madrigaler til tekster af Storm P. Teksterne handler simpelthen ikke om noget, men de handler om en hel masse, og det skifter hele tiden, og musikkens præg skifter hele tiden, og det er meget, meget stilistisk, at det er alle mulige stilarter blandet. Men teksterne, de her Storm P's meget, meget charmerende tekster, synes jeg får det hele til at hænge sammen på en ret mærkelig måde.
1: 4 surrealistiske madrigaler er altså også på programmet i aften. P2-koncerten optages her i Sankt Johannes Kirke på Nørrebro. En smuk, lys kirke indvendigt, der er lyse træbænke, plankegulv, hvide marmorerede, kæmpe store søjler, der rækker op til et lyseblåt loft, der på smukkeste vis spejler den blå forårshimmel udenfor. Det er også den kirke, hvor Musica Ficta øver fast, og det spurgte jeg Bo Holten til. Hvad er der lige med den kirke? Hvorfor er den god for jer at være i?
0: Fordi der er en organist, der gerne vil have os.
2: Perfekt.
0: Og det er gratis. Og vi har ikke ret mange penge. Vi har aldrig haft penge. Så jeg har jo dirigeret gratis i 30 år.
2: Er det rigtigt?
0: Ja. Hvis jeg havde skulle have honorar for alt det arbejde, så var det aldrig kunne gå. Så pengene går selvfølgelig til sangerne. Men jeg har afsagt mig honorar. Altid.
2: I 30 år?
0: Ja.
1: Hvorfor?
0: For ellers kører det ikke. Kulturlivet er hårdt trængt. Så jeg har tjent mine penge på at dirigere orkestre, og jeg var ansat på BBC i mange år nede i Bruxelles, og så er jeg sparet op, så det er det, jeg lever af.
1: Hvis du, da du startede Musica Ficta for 30 år siden, vidste, at det her det kommer ikke til at give mig en rød øre, ville du så have gjort det alligevel?
0: Fuldstændig. Jeg er helt ligeglad med de penge. Så længe jeg klarer dagen og vejen, så går det fint, men at lave den vigtige musik, det er det vigtige for mig. Den skønne musik, som jeg elsker. Og der er meget af den.
1: Ja, der er meget musik, som Bo Holten elsker, og meget af den har han udfoldet sammen med Musica Ficta i de sidste 30 år, og med masser af planer for fremtiden. P2-koncerten sender i aften fra Musica Fictas jubilæumskoncert, og jeg har nu opsnappet 2 af sangerne, Christine Toft, sopran, og Rasmus Kuhr, bas. Tillykke med jubilæet til jer alle sammen.
2: Tak.
1: Hvor længe har I hver især sunget med i Musica Ficta?
3: Jeg tror, jeg har sunget med i 5 år, cirka.
4: Her den kan jeg godt toppe. Jeg har sunget med siden 10, så 16 år.
1: Hvordan oplever I udviklingen i løbet af de sidste 16-5 år?
4: Særligt de sidste måske 10 år, vil jeg sige, der har vi jo specialiseret os, eller i hvert fald forsøgt på det, det her med madrigaler, og haft et stort en bevilling, som har gjort, at vi har haft en kontinuitet, både med repertoire, men også med de samme sangere, som har gjort, at vi kunne få en sådan kollektiv vidensdeling og udvikling, som jeg synes, vi høster frugten af i høj grad. At meget samarbejde bliver lettere, og mange ting bliver de samme på en god måde, på en tryg måde.
3: Ja, og jeg vil sige, at selvom at man så ikke har været med til al det her udvikling af at arbejde med madrigaler, så bliver det bare nemmere at blive en del af, når man kan mærke, at de 5 andre, man synger sammen med, virkelig har nørdet det. Så der er masser af læring i bare at træde ind i det rum og lære, hvordan Musica Ficta synger madrigalerne, og prøve at gøre det på samme måde.
1: Da jeg snakkede med Bo Holten, var det også altså virkelig den her udvikling med jeres fokus på madrigalerne, som han var optaget af. Hvordan er det at synge det her materiale på den måde, I nu har arbejdet jer frem til at synge det på?
3: Jamen, det er jo på en måde meget frit, på en måde, som man ikke er vant til, når man synger i større kor, og hvor man er flere på stemmerne, fordi i madrigalerne, der synger vi altid bare én på hver stemme. Så man har for eksempel lov til at improvisere lidt. Det vil jeg sige, det er ikke helt rutineret nok til at ture at gøre endnu. Men det kommer måske.
4: Men så synes jeg, der er den her tryghed i den frihed, som også nye må føle, at der er plads til, at man træder ved siden af, og så altså, der bliver grinet lidt, men ikke på en drillende eller mobbende måde, men

0: nærmere, at man bliver rost for sit mod og sin vilje til udtryk, hvis man kan bruge sådan noget. Så det er egentlig... Men den her måde, man... Selvfølgelig, det er vokal kammermusik. Vi har selvfølgelig Bo, som ligesom styrer slagets gang, men der er i høj grad frihed til at komme med sit bud og ligesom kigge på hinanden og lave den egentlige kammermusik. Og det er bare... Og så er det jo sjovt at synge nogle tekster, som vi er jo tit vant til at synge kirkelig musik. Det er ligesom det, der er meget brug for her i København især. Men de her madrigaler er jo tit meget erotiske, meget erotiske faktisk, ikke for at sige det mildt. Og det er jo bare sjovt at dykke ned i de her oversættelser, som jeg tror, det er Lene Våge, der har lavet til de her. Men også bare selv ligge og nørde med det. Det kan være enormt sjovt og befriende også.
1: Tusind tak, fordi I ville tale med mig. Rigtig god koncert og rigtig godt jubilæum.
0: Tak.
1: Altså Christine Toft og Rasmus Kure, begge sangere i Musica Ficta. Nu er publikum ved at være på plads i Sankt Johannes Kirke i København, hvor vi altså i aftenens P2-koncert sender Musica Ficta's 30-års jubilæumskoncert. Vi skal høre italienske madrigaler, engelske madrigaler, pjattede madrigaler, erotiske madrigaler, heriblandt 5 af Luca Marenzio, der handler om at kysse, forskellige måder, man kan kysse på. Og så altså også Bo Holtens egne 4 surrealistiske madrigaler til tekster af Storm P. Det er en udgivelse fra 2024. Koncerten forløber uden pause. Bo Holten fortæller selv om musikken undervejs. Vi starter med at høre musik af Orazio Vecchi. Rigtig god fornøjelse til Musica Ficta's 30-års jubilæumskoncert.

Velkommen. Dejligt at se så mange glade ansigter i det herlige vejr. Så vi har valgt 1. maj som vores første prøvedag. Og jeg kan se, der er flere til stede både her og her, der var med i Musica Fictas første prøve, som fandt sted i Kastelskirken for præcis på dette tidspunkt om eftermiddagen for 30 år siden. Det var ret skønt at starte på den måde, og vores første koncert, den var i Sankt Petersborg. Den lader vi lige stå et øjeblik. Det vi ikke havde velset nu, men det var i høj grad velset på det tidspunkt. Og sidenhen har vi haft, ja, vi er snart op mod 900 koncerter i de 30 år. De sidste mange år har vi helliget os madrigalen. Og jeg er ikke så glad for at sige madrigal, for alle tror, at alle madrigaler er så festlige og pjattede, som den, vi lige har sunget. Falala, falala, ha, ha, ha, ha, ha, hvor er det sjovt. Og så, men sådan er der en hel del madrigaler, der er. Men det viser sig, når man går ind i det, at det er en super dybsindig genre også. Og lige her i årene omkring 1600, der var den store modefølelse. Der havde alle den her følelse af melankoli. Tænk bare på... Ja, Hamlet, mange af Shakespeares roller, Ophelia, med melankolske tanker, og John Dowlands sange, og hvis vi tænker på det italienske, så er der jo masser af netop melankoli, der dominerer musikken, følelserne og hele perspektivet. Det håber vi, vi kommer til at belyse i dag, men i dagens anledning har vi desværre været nødt til at tage nogle festlige ting med. Hvis I er mere indstillet på det dybsindige, så har vi for få måneder siden færdiggjort en CD med musik af Luca Marenzio. Og hver gang jeg fortæller nogen det, så siger de, hvem er det? Luca Marenzio er i vores øjne, en af de absolut største madrigalkomponister. Underkendt af en grund, jeg ikke forstår. Men vi kommer tilbage til ham senere. Den næste madrigal er Leone Leoni. Han har en særlig, udover at have et meget sjovt navn. Der er en anden madrigalist, der hedder Luzzasco Luzzaschi. Ham laver vi ikke noget af i dag. Men Leone Leoni, han var meget rigt repræsenteret i den første madrigalsamling, der blev udgivet her i København i 1605. Der var Leoni, han var mere vigtig end Monteverdi og flere andre af de mere berømte. Og derfor har jeg medtaget en madrigal af Leoni her i dag, med den yndigste tekst. Jeg, der sidder her i salen, I kan jo læse teksten, men for radiolytterne kan jeg fortælle, at det er en... Manden giver sin elskede en blomst, og siger til blomsten, hvis hun nu sætter dig på brystet, så må du endelig suge til dig. Og hvis hun sætter den ved øret, så må du endelig viske til hende. Og der kan man høre i materialen her, pian, pian, pian, bare en viske ganske stille, at jeg længes efter hendes kærlighed.

Så er det pigen, der siger, alle mine små sange, de skal gå hen til min herre og sige til mig alle små sange, at ræk ham mit hjerte. Og hvis I ser, at han glæder sig ved min gave, så lad tonen fra min sækkepibe lyde. Og det er meget tydeligt, hvor sækkepiben træder ind. Alle de uartige symboler, I kan tænke ind i det her, de passer.

Nu kommer der en hel cyklus af madrigaler. 5 af Luca Marenzio. Og jeg skal lade være med at tale ind imellem dem. For de handler om et meget, som I kan se i teksten, et meget ømfindeligt og, hvad skal vi sige, interessant og for alle mennesker bekendt emne, nemlig at kysse. Kyssene er beskrevet, det er for stærkt sager for alle. Det er komponisten eller digteren Guardini, som har skrevet teksterne, han beskrev på et tidspunkt, at det er nemmere end at synge det, end at læse det højt, for det bliver så, når det er så erotisk, så kan det være svært at sige det, når man reciterer det, men når man synger det, så bliver det nemmere at få det ud. Og nu kommer der altså ud 5 madrigaler, 6-stemmige madrigaler om alle måder at kysse på.

John Dowland skrev desværre aldrig nogen madrigaler. Så det synger vi heller ikke i dag. Men hele hans livsambition i mange år var at komme til Rom og blive elev af Luca Marenzio. Han nåede så langt som til Firenze. På vejen i Ferrara har han muligvis stødt på Gesualdo. Vi vil gerne have set det møde mellem Gesualdo og John Dowland i Ferrara, men vi ved intet om det. Men i Firenze blev han stoppet og arresteret som spion. Han havde katolske sympatier, og bare man havde katolske sympatier, var det nok til, at man i den engelske reformation fik kappet hovedet af. Så han kom aldrig til Rom. Han sad indespadet der og måtte siden rejse tilbage. Så han blev aldrig elev af Luca Marenzio. Og hvorfor nu Luca Marenzio? Jo, fordi at de første madrigalbøger, der udkom med italienske madrigaler i England 1588 og 1590, de var fulde af madrigaler af Luca Marenzio. Så hele England var vilde med Luca Marenzios madrigaler. Så det var den æstetik. Og vi skal nu synge tre engelske madrigaler, der bærer tydeligt præg af at være domineret af Luca Marenzios eksempel, kan man sige. Jeg vil ikke gå ind i de tekster, for det er så vanlige kærlighedstekster. Nu er de på engelsk, så I kan sikkert finde ud af at læse dem selv. Læg særlig mærke til den midterste, en fantastisk nocturne, Draw On, Sweet Night. Men vi tager nu tre engelske madrigaler. Igen er de ekstremt melankolske, alle tre. Vi kommer tilbage til festen, men nu har jeg da fået kyssefest for meget. Den første madrigal her er kun firestemmig, og han er jo et ukendt komponist. Det er det, der hedder One Piece Composer. Bennett, han har skrevet en madrigal, som alle synger, og det er den, I hører nu.

England er det eneste land, der egentlig lavede madrigaler på hjemsproget. Det er mærkeligt nok, for madrigaler findes ikke fra Spanien. Der er heller ikke franske madrigaler. Der er nogle få tyske madrigaler, men de er alle sammen på italiensk. Og der er også nogle få danske madrigaler. Dem synger vi ikke i dag. Men de er også på italiensk. Så der er faktisk kun engelske og italienske madrigaler. Men det er altså takket være, at der udkom, det er i 1580'erne, hvad jeg omtalte før, da der udkom alle de her Luca Marantio-madrigaler. De var altså forsynet med engelsk tekst, der stod madrigals, Italian madrigals, englished. Dejligt glose. Englished. Og de var virkelig englished. Og det satte alle de engelske komponister i gang med at komponere madrigaler. Vi har nogle få tyske madrigaler, og vi skal have et par stykker nu. Og her i vores ensemble synes vi nok, at Heinrich Schütz' madrigaler er noget af det bedste, han nogensinde har skrevet. Dem skrev han, da han var 23 og var elev af Gabrieli nede i Venezia. Så to tysker, Johann Grappe, han var også en, der var nede og studere hos Gabrieli. Han var der nøjagtigt samtidig med Hans Nielsen. Ikke Speedway-køren, men den komponisten Hans Nielsen. Så det er, om man så må sige, elevmusik, det her. Men det lyder ikke sådan.

Der findes meget lidt musik skrevet til tekster af Storm P. Jeg har hele mit liv været Storm P-fan. 13 øre alt iberegnet var en af mine allerførste bøger, som jeg læste med stor ildhu, da jeg var ganske ung. Og sidenhen har jeg moret mig og glædet mig over det, den store livsvisdom, der findes i den humor. Det er ret fantastisk. Jeg kunne fortælle mange anekdoter nu. Det må række med den her Storm P. gik morgentur på Assistens Kirkegård, og graveren havde lige gravet en stor grav og sad og hvilede sig og støttede sig til en gravsten, hvor Storm P. så kommer forbi med sin hund og siger, nå, vi har nok fået lov til at komme lidt op i dag. Og med disse ord vil jeg så introducere, at jeg på et udsalg fandt en bog, hvor der stod surrealistiske breve af Storm P. Den bog måtte jeg have. Og så lå den fremme hjemme hos mig i nogle år, og jeg tænkte, hvordan kan man sætte det i musik? Hvad skal det være for en besætning? Og sådan noget der. Men da vi efterhånden havde udviklet, som I kan høre, et rimeligt kyndigt madrigalensemble her i København, så tænkte jeg, nu laver jeg nogle seksstemmige madrigaler til Storm P-tekster. Jeg der sidder her i salen, I må more jer meget over teksterne. Jeg skal ikke læse dem højt eller på nogen måde, men det er virtuos ordmageri, og jeg håber, at min musik kan leve op til det. Det er tilladt at le undervejs. Vi har under prøvearbejdet haft det ret sjovt.

Meister

Efter dette alvorlige indslag kommer vi til de pjattede ekstra numre. Først en... Vi elsker jo Orazio Vecchi. Han er venetianer og har skrevet en stor madrigal. Han havde håbet at komme i og få et job her i København under Christian IV. Og det, hvilket leder mig til, at han skrev en hel madrigal på med og tilegnet til Christian IV, fordi han gerne ville have jobbet her. Og vi indønnede sig til det danske hof. Stor betaling vankede der. Men han døde desværre i 1604, så det blev ikke til noget. Men jeg vil meddele, at vi siden 2020 har været ensemble in residence på Kronborg Slot. Det besluttede sidste år. Og der har vi indspillet hele otte CD'er med musik i Danmark mellem 1550 og 1650.

fantastisk begejstret modtagelse. Det er jo noget, alle har lyst til at fordybe sig i, det er klart. Men noget af det, vi har sunget i dag, er noget musik, som har været sunget i Danmark under de tre musikkonger, altså Christian den 3., Frederik den 2. og Christian den 4. De sørger for, at der skete noget rent musikalsk i landet. Det var herligt. Det kan vi takke dem for nu. Og vi giver muligvis et ekstra nummer. Det plejer vi aldrig. Og vi plejer ikke at have lavkageprogrammer som det her. Vi plejer altid at have tematiske idéer og være meget intellektuelle og undervise igennem hele koncerten og sådan noget. Det har vi så ikke gjort i dag. Så jeg har holdt min mund. Nu kommer de to første ekstra numre.

0: Og så kommer vores elskede favorit, Chichilanda. Chichilanda betyder ingenting, og vores dygtige oversætter, Lene Waage Petersen, som har oversat alle de italienske tekster så sindssygt godt. Hun har prøvet at oversætte Chichilanda med et eller andet. Det kan I morge med at læse. Det er ret skægt. Det her rim med det her ekko, det er hvor den gamle, hvad drikker Møller, øler. Det er den slags rim, det er hele vejen ned. Det er endnu sjovere på italiensk selvfølgelig. Men nu kommer Chichilanda, hvor der er direkte bevilo tutti. Drik alle.
1: Chichilanda, che comanda.

Mange tak alle sammen. Det er hjertevarmende, det her. Det er skønt. Vi er jo i perioder blevet berømte for at synge danske sange. Det er vi stort set holdt op med. Men for nu at slutte den her af med en dansk sang, så vil jeg bede alle tidligere Musikafikta-medlemmer om at komme herop og være med i den sidste sang. Så får I lov til at synge fra bladet, nemlig. Der er tale om en sang af min gamle teorilærer, Poul Hamburg, som jeg havde et godt forhold til, og som underviste utrolig godt i kontrapunkt. Bach-kontrapunkt især. Men han var også en fantastisk melodiker. Vi slutter alle vores julekoncerter med en ganske bestemt sang af Poul Hamburg, som hedder Imellem nattens stjerner. Den synger vi hver jul, når vi slutter alle koncerterne af med den. Den synger vi så ikke nu. Men vi synger i stedet den anden Poul Hamburg-sang, Hvor klart dog stjernen ses i nat, som en særlig favorit, som jeg holder meget af. Og der står noget om Danmarks åbne, varme bryst, hvor vi ligesom modtager alt. Og man kunne ønske i tidens politiske situation, at Danmark kunne blive et sted, hvor man tænkte på Danmarks store, varme, modtagende bryst. Og med disse ord vil vi afslutte koncerten med denne dejlige Poul Hamburg-sang, tekst af Poul Lacour.

Det var meget fint at se. Pludselig kom der tre, næsten fire gange så mange sangere op foran publikum, da Bo Holten inviterede alle de tidligere sangere i Musica Ficta op for at synge med i Poul Hamburgers Hvor klart dog stjernen ses i nat. Meget fint, der blev krammet på kryds og på tværs. Musica Ficta's 30 år er virkelig blevet fejret til denne P2-koncert. Jeg har lyst til at nævne de nuværende medlemmer i Musica Ficta, som vi har hørt i aftenens koncert. De er Ann-Kristin Engels, Christine Toft, Kirse Kamp, Eva Wøllinger Bengtsson, Daniel Karlsson, Josef Hamper, Louise Toscano, Laurits Thomsen og Rasmus Kure. Og så altså Bo Holten i front for det hele. Aftenens P2-koncert er optaget med hjælp fra Johnny Winholt, Bent Grønholt og Ocean Ryner. Jeg hedder Benedikte Granvi og takker af for denne del af P2-koncerten. Ja, jubilæumsdelen af aftenens P2-koncert er forbi, men jeg har lyst til at holde fast i et af de værker, vi hørte i aften, nemlig Bo Holten, der har sat musik til de fire surrealistiske breve fra Storm P. Jeg tror,

fisken, eller at jordbærene skal drysses over bedstefars hvide skæg. Vi fik teksterne til koncerten, og de er ret sjove at læse. Jeg fik lyst til at holde fast i den her fjollede, drilleagtige stemning. Og derfor har jeg fundet begyndelsen af en Prokofjev-ballet, som jeg ikke selv kender særlig godt, men som jeg synes er meget charmerende. Den hedder Shu, eller Narn, og dens fulde navn er, så vidt jeg kan læse mig frem til, noget i stil med Narn, der narrede alle de andre narer. Lad os høre begyndelsen på den ballet nu.

Begyndelsen på Prokofievs ballet Sju, eller Narren. Det var Neeme Järvi, der dirigerede det skotske nationalorkester. Og en lidt drille-nar-agtig måde at tage tæten op fra de Storm P-madrigaler, vi hørte i Musica Fictas jubilæumskoncert, sat i musik af Bo Holten. Jeg vil også til det næste musik, vi skal høre, tage udgangspunkt i koncerten. Her var der massevis af italienske madrigaler på programmet, og selv de madrigaler, der var skrevet i Tyskland, er stadig på italiensk. Så jeg har lyst til at blive i Italien, men at springe et par århundreder frem i tiden, og så nyde det ordløse. Vi skal høre variationer for klarinet og strygekvartet i F-dur af Rossini.

Variationer for klarinet og strygkvartet i F-dur af Rossini. Det var musikere fra Bologna-teatrets orkester, der spillede med Dimitri Ashkenazi på klarinet. Og selvom der ikke blev sunget et eneste ord, synes jeg stadig, der er så meget opera, i hvert fald så meget fortælling i Rossinis musik. Vi fortsætter med instrumenter og helt uden sang. Jeg synes, vi skal høre Mozarts klaverkoncert nummer 9 med tilnavnet Genum. Og den unge mand, hvis kontrafej bryder denne udgivelse, og som altså er solist, det er Jan Lisicki. Han spiller med Bamberg og Symfonikerne og dirigent af Manfred Honeck.

Jan Liseki og Bamberger Symfonikerne og Mozarts klaverkoncert nummer 9 i S-dur. Med det er vi nået til vejs ende i aftenens P2-koncert, som altså lagde ud med Musica Fictas 30-års jubilæumskoncert, optaget den 1. maj. Jeg slutter af med et lille svirp med halen, en scherzo fra Beethovens violinsonate nummer 5. Det er Alina Baeva, der spiller violin. Vadim Holodenko spiller klaver. Mit navn er Benedikte Granvi. Jeg har præsenteret aftenens B2-koncert. Rigtig god aften og nyd en sats fra Beethovens forårssonate.

Renaud Cobuzon slæb dagens kant og bløde med Bachs Adagio fra sonate nummer 1 i G-mol. Og således blødgjort og nogenlunde medgørlig, kan du tage det næste skridt med ind i natsværmerens tidsløse univers, hvor levende sjæle møder de døde, altid med den største naturlighed. Velkommen.

Jeg mødte sangskriveren Michelle Gurevich første gang i 2020 på Vesterkirkegård i København. Jeg skulle interviewe hende til online-mediet Heartbeats, og jeg tænkte, hun var en

person, man godt kunne sætte i stævne på en kirkegård. Med langsomme skridt kom hun spacerende imod mig, iført en lang skinnende blå jakke og orange sko, og lignede noget, der var taget ud af en østeuropæisk film, blandet med et fransk kærlighedsdrama fra 60'erne. Hendes sang havde allerede været jorden rundt et par gange, og nu var hun flyttet til Danmark midt i coronanedlukningen, uden nogen havde lagt mærke til det. En verdensstjerne, født af en ukrainsk ballerina fra Kirov-balletten og en ukrainsk far, opvokset i Toronto. En blandt mange andre rodløse sjæle på Vester Kirkegård. Her lyttede du til den filmiske Memories of Three efter Dawn Upshaw i Golijovs Ariadna en su labirinto. Og ud af det møde opstår en vals. For hvad ellers?

Søster Kovic pakkede Tarivert Jeff og Francis Lai ind i et par satser fra 5 stykker fra 2 violiner og klaver, der endte i en kærlighedserklæring til venskabet mellem den georgisk fødte komponist Khatachurian og den armenske komponist Arno Babajanyan. En elegi skrevet efter Khatachurians død i 78 af vinden. For i natsværmeren møder levende sjæle de døde med største naturlighed.

To a Wild Rose af Edward MacDowell. Et præludie af Schrabin og Scarlattis øjebliksros i arien Mens jeg nyder, der handler om at gribe øjeblikket af lykke, når det opstår. Uforudset. Afstedkommet af resonansen fra et andet menneske. Eller bare et kig ud over havet. Hvad end der frembringer det øjeblik, så grib det. Hannah Schneider møder dig lige der.

En time er næsten gået fra vi mødtes i aften, men hvad betyder det egentlig, når musikken spiller? Og det gør den helt frem til midnat, hvor grænsen mellem levende og døde sjæle er opløst. Pia Soller spillede kærligheden frem i Loving efter Renz og Scarlatti, og skulle du have tabt navnet på stemme i aften,

0: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan jeg ikke, man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
2: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
0: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
3: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og skabe nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver superspændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
0: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauke Jo.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Man kunne måske godt tro, at det var en af natsværmerens værter, der sang dette nummer. Men det er faktisk sangskriver og sanger Gunni Taube fra albumet 12 toner og en håndfuld ord. Og således er der ret op til midnatstimen i aften i levende og døde sjælemøder, der kan være helt sarte, men også insisterende. Som i Bent Sørensens nægtlige flus, spillet af hans livsledsagerske Katrine Gislinge. Jeg forestiller mig en stue. To mennesker om et bord omgivet af kunst. Der står vin på bordet. Ordstrømme svirer i luften som kolibrier. En ørn smadrer ind gennem vinduet. Glassene vælter, stolben knækker. Kolibrierne lander på gulvtæppet mellem skovene. Samler nattens dråber op og drikker af hinandens næb.

Why is everything so hazy? Isn't that he? Or am I just going

Chet Baker kunne synge som ingen anden med en blidhed, der er de færreste mænd for ondt. Her kun 24 år gammel fra en af de første optagelser som sanger, der ændrede hans karriere i 1954. Endnu et kærlighedsmomentum affødt af Sørensens nægtlige flus fra det anmelderroste album 12 Nocturner, udgivet i starten af 26, hvor også Fanny Ardant frøs et øjeblik i Lilac Wine, og i noget, der kunne minde om en folkevisenet, som Larsens titel af samme navn. Sjæle mødes død som levende. Og man kan jo egentlig også være ret levende og en død sjæl, og ret levende som død, ja. Ja, ud af en tangent, som man siger.

En cello blødte i natten i Bachs prelude fra cellosuite, og helede igen i Sebastians vorevise, sunget af hans datter, Sara Garborg. Og hvilken sangskat at dykke ned i. Du kan begynde lige her eller læse Erik Jensens 2025 biografi Sebastian i aften ved at lede efter sange. Og det er lige, hvad jeg vil. Jeg vil også lede efter sang og musik, så du aften efter aften kan føle dig bare en lille smule beriget, når du lytter til Natsværmeren.

Min personlige favorit er Una Furtiva Lacrima fra Elskovsdrikken af Donizetti, sunget af Tito Schipa, slået an af Ben Fabricius Bjerres Blå Time og Sofia Boros, der spillede El Abrazo af Sinesi. Og det er altså i aften, hvor døde og levende sjæle i alle mulige former har flydt ubesværet mellem hinanden, som det nu engang kan lade sig gøre, når musikken fører ordet. Og det gør den 10 minutter endnu i natsværmeren, hvor jeg, Minna Grus, dækker det sidste stykke musik op til dig med Words of Amber og et lille nakspil af Weil og Brist, sunget af Caroline Henderson. Tak for i aften.

0: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
1: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
0: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
2: Man kan sige, åh, hvor er du dårlig, sådan noget.
3: Er det okay, når ens venner siger det?
2: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider at have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
0: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ud af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på femte år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
1: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Hvis det er netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
2: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
3: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
4: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge

0: Beredskabsstyrelsen, så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til Sirene Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen igen tørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
1: Klassisk mix på P2.

Så er vi i gang med den her udgave af Klassisk Mix. Radioens svar på et favorit fastelavnsris, der igen og igen bliver pisket ned mod dynebetrækket. Her i selskab med musik af William Alvin her efter radioavisen. Et stykke fra hans elisabethanske danse. Det var Liverpool-filharmonikerne, der spillede under ledelse af David Lloyd Jones. Hvad kan jeg ellers fortælle dig? Jo, jeg kan fortælle dig, mit navn er Frederik Corfix, og jeg er din radiofoniske kompagnon de næste par timer, altså her i Klassisk Mix, hvor der både er lidt dansk og lidt udenlandsk, lidt nyt og lidt gammelt på tapetet.

tysk født, men altså dansk statsborger, den kære Bartholomæus Stockmann, som var renaissancekomponist, levede fra 1550 til 1609, blandt andet Flensborg, hvor han i en årrække var kantor, altså den, der stod for musikken ved Flensborg Latinskole. Og her der hørte vi et stykke af hans musik, nemlig den, der hedder Musica Nuptialis, sunget af Capella Hafniensis, under ledelse af Ole Kongsted. Og hvis du tror, vi er færdige med sang, så kan du godt tro om igen.

Jeg sidder her med en opgørelse over østrigske Franz Schuberts Lieder, altså sange, som manden skrev i løbet af sit relativt kort liv. Og der vil jeg sige, der er altså i overhængende risiko for at få det, der på fysioterapeutsprog hedder musearm. Der skal virkelig scrolles her. Over 600 lieder, over 600 sange skrev Franz Schubert altså. Og en af mine yndlinge, det er den her Im Frühling. Om foråret, når det hele spirer du, anemonerne står i skovbunden og titter til hinanden. Og så gør det jo heller ikke noget, at det er Elisabeth Schwarzkopf, den tyske sangerinde, der sang for os her. Elisabeth Schwarzkopf, ligedele, almoderlig tryk figur og knaldhamrende hot sexsymbol.

Hvad er ligheden imellem den amerikanske superstjerne Leonardo DiCaprio og den danske sanger og sangskriver Sebastian? Jo, de har begge to på et tidspunkt i deres karriere haft et meget nært forhold til historien om Romeo og Julie. Denne her Shakespeare-tragedie, som Shakespeare skrev ret tidligt i sin karriere, om det elskende par, som, jamen, det ender helt galt. Historien, der har dannet brændstof nok til, ja, som sagt, amerikanske film, men altså også sange på dansk. Eller musik af Prokofjev her. Fra hans udgave af Romeo og Julie fik vi altså her Los Angeles-filharmonikerne under ledelse af Gustavo Dudamel.

Jeg tror relativt hurtigt, vi to kan blive enige om, at medmindre du bor sammen med Susse Vold, eller bor med udsigt til Mariager Fjord, jamen så er det her det smukkeste, du kommer til at opleve i dag. Johann Sebastian Bach sonatinaen Gottest Zeit is die allerbeste Zeit. Spillet er de engelske baroksolister under ledelse af John Elliot Gardner. Så er der lidt mere fut i fejemåde, som musikteoretikere plejer at udtrykke det, når de lytter til tredje sats fra Carl Nielsens strygekvartet i F-mol.

For nogle musikere kan det være ekstremt svært at klare sig økonomisk i Danmark. Specielt hvis man får tilbudt en halv kasse øl og en plovmand for at køre hele vejen til Velling eller Vedskylde for at spille lørdag aften. Men mindre man selvfølgelig gør som den danske strygekvartet og vinder en af de store musikalske priser, som nu Sonnings Musikpris. Der er prisen nemlig 1 million kroner. Og sidste år i 2025, der vandt denne her danske gruppe, den danske strygekvartet, altså Sonnings Musikpris. Så der blev der råd til i hvert fald en halv frokostplade på Tolbod Bodega efterfølgende. Tidligere modtagere af Sonnings Musikpris er blandt andet Anne-Sophie Mutter, det er Simon Rattle og den amerikanske jazztrompetist Miles Davis, bare for at nævne nogle få. Men her der havde den danske strygekvartet altså kastet sig over strygekvartet i F-mol opus 5 af den danske komponist Carl Nielsen.

Det musik er god gamle Mozart, det her. Første sats fra hans violinsonate nummer 26. Og så kan det være, at du sidder og tænker, man puster sgu da ikke i en violin. Nej, men det er, fordi det er et arrangement for fløjte af første sats fra Mozarts violinkoncert nummer 26. Det var i øvrigt Erik Lassage og Emmanuel Bahut, der spillede for os her. Mit navn er Frederik Korfix. Det er Klassisk Mix på B2, der er i gang i talende stund. Der er en radioavis til dig lige om lidt. Men på den anden side

Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Twitter.